0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, opere zerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Forest tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Record.
1: Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liliura.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako ungin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilatzen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Egunon! Uda sasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Egunon, egunon, mundu guztiari eta ongi etorri Dida Freshera goizeko 8ak puntu-puntuan dira. Egun abiatzeragoaz, ostirala da gaur, auztuak 7 ditu, asteburuaren atarian gaude. Eta Gasteizen festetako laugarren eguna da gaur. Aurrak izango dira protagonista, Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsierarekin. Eta guk Gasteizekin bat egingo dugu geroxeago. Zurine Hidalgo Dida Freshen izango baitugu, Andre Mari Zuriaren festetan izan da bera, atzo parranda botatzeko asmoa zuen, eta gaur Dida Freshen esnatu egingo dugu, espero dugu aje gilegi ez izatea. Hori eta kontu gehiago, ere izango ditugu datozen hiru orduetan zortzietatik, ameiketara bitarte zaldala, Maite Garmendia, egunon.
1: Egunon, Leire.
0: Bueno, beste kontutxo batzuk ere izango ditugu.
1: Bai, bueno,
0: agenda gaurkoan, errepasatuko dugu, esteak beste.
1: Betiko moduan agenda errepasatuko dugu, dakizuen moduan ba, Euskal Herri Xantziar, herriko jai asko ospatzen gabiz, eta hori dalata, ba, iru proposamen ekarriko dotzu edaz.
0: Bale, gaurko, astebururako ere bai.
1: Hori da, asteburuari begira, eta kontutxo gehiago, ze alpiste berezi bat bebai ekarriko dotzuet, Miami edo Miami modan jarri dan tendentzia berri baten inguruan eta akaso Euskal Herrian bebai ikusi alko ginuan bat tendentzia berri bat. Hori bueno, aurrera izango da.
0: Hoixe, osondo. Osondo Maite eskerrik asko. Egunon Jongotzon, Alaparena.
2: Egunon, egunon. Bueno, ba nike, bueno, os voy a hablar un poquito sentitzen ari naizena eta horri soluzioa jartzen saiatuko naiz. Zer da sentitzen ari naizena? Pues entre que el eclipse me está dando por culo.
0: Tal kanoren lehorreratzea ere bai, gaur izango dela.
2: Baina rekonozitzen dut, barne-barnean, FOMO pizka bat badudala.
1: FOMO badakazu?
2: Bai, orduan, a mi misma emango dizkiot arrazoiak, porque tengo que pasar en globo eclipse honetaz.
0: Vale?
2: Vale.
0: Vale. Gainera gaur, debajo la llevas lehiaketako 100 euroak banatuko ditugu.
2: Bai.
0: Gaur zozketatuko ditugu, asmatzaileen artean.
2: Ez daukat.
0: Bai, gaurkoare bai.
2: Bai.
0: Bueno, ba, pistak. Resta.
2: Oso berezia gainera.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Bueno, ba, geroxeago. Debajo la llevas lehiaketan martxan jarriko dugu. Ibon Fernandez, egunon.
3: Egunon. Bueno, justo, esan du jongik gauzak sentitzea zestakitze, ba, esango izot gaur goizeko zazpietan Maite Garmendiak zer esan didan, Miramon gogoitzan topo egin dugunean. Hau literalki hitzez hitz esan du Maitek, ez dakit zerbait sentitzen dudan.
0: Ai, amazte gauza sakona, eh?
1: Literalmente.
3: Hori da nivela.
0: Ena, joe.
2: Yo no siento la pierna.
1: No siento nada, esan dutzen. Ez dakit ez da, zela urten jatan esaldi hori, ez dakit Ibone galdetu goztan, Maite ze modu usareta. No siento nada.
0: Pues, astea luzeak intzaizu, gaur esnatu zea pixkat erdipurdi.
1: Pixkat bai, a ber, atzo izan zan pintxopote, pixkat luzat, pixkat luzatu zan neotzutezan, gabeko 9:30 arte. Hori da luzatzia, ze claro, 5:30 ez
3: naiz. Baina gauza guzten gainetik fresh gaude hemen.
1: Bai, bai, fresh gaude.
0: Gaur ostiraleko fresh egiteko. Elkarrekin esnatuko geak gu, eta esnatuko dugu Euskal Herria eta Manu Etxeberria, egunon.
4: Eixo, egunon.
0: Bueno, gaurko Karibe Mixeko temazoa zuke karriko diguzu.
4: Hori da.
0: Eta ardura handia da ostirala delako, eh?
4: Nere eskuti gaurko temazoa.
0: Bueno, ba, hori ere geroxeago entzungo dugu, eta horren jarraian titularrekin goaz, egunon Ibon Fernandez.
3: Egunon, hasiko gara, eh? Lehortea animalien elikadurarako bazkan eragiten ari delako kezkatuta elkartuko da irtenbide bateratuak bilatzeko gaur, Eusko Jaurlaritza Aldundiak eta Nekazal Sindikatuak batuko dituen bazka maila. Belardietan ez dela animaliak elikatzeko nahikoa bazkarik diote abeltzainek, eta negurako zuten bazka aurreratu behar izan dute, eta belar ekoizpena 150 inguru jeitsi dela ohartarazi dute. Beste kontu bat, lan ez beharra azkoitian, basogintzan lanean ari zela 44 urteko langilea hildelako. Honekin irudira, azken asteetan lanean zirela hildiren beharginak lab sindikatuaren arabera. Basoan lanean ari zela, enbor bat gainera eroita hilda azkoitian 44 urteko langilea hause. Labek jakin jarazi duenez, uztailaren 23an Idia Zabalen eta uztailaren 30an Oiartzunen garraiolari bana hilda lanean ari zirela. Bestalde, Zeutako egoeraren jarraipena egiteko bilera egingo du goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak gobernuko bost ministerio elkartuta. Orain 8 egun izandako migrazio krisia koordinatzeko telematikoki bilduko dira hauek, Sira Rego gazteria eta aurren gaietarako ministroa Zeutan izango da, adin txikikoen harrera nola egin aztertzeko. Eta etxera itzuliz Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan zuk esan bezala Leire gaur txikienek hartuko dute protagonismoa, Edurne eta Zeledon txikiren jaitsierarekin besteak beste. Eguerdian egingo diete etxeko gazteenei San Miguel Elizako balkoitik festarako deia. Eta azkenik kiroletan gaur erabakiko da Frantziako eturra neurri handi batean Mont Ventoux haizearen mendia Provenzako erraldoi Mont Ventoux
5: Mont Ventoux
3: Baurtxe, haizearen mendian Provenzako erraldoia igoko du tropelak eta mendate hartako ia 20 kilometroetan iraupen borroka latza espero da. Marlen Reuser liderak 12 segundoko aldeak entzen dio Demi Bollerini gaur eta pairabazi eta lidergo askuratzeko hautagai nagusiari. Eta pilota, Imanol Ansa erremontistak prentxaurrekoa eskeniko du gaur Urnietan Erne, bere herrian banakako txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko. Oria mendien presak atzo egin zuen txapelketako aurkezpena eta Ansa leian ariko den seikotetik kanpo utzi du.
0: Horiexek, abuztuak zazpiko titularrak momentuz, eskerrik asko Ibon Fernandez.
3: Zuei.
0: Errepidetara begira jarriko gara orain.
6: Trafikoa.
0: Egunon, Manu Etxeberria.
4: Egunon guztie, bueno, lehen ordua ireki dugu eta momentuz ez dugu arazorik errepidetan, ez daukagu azken orduko istripu ez daz beharrik.
0: Ba, primeran, ala ere, zuek zerbait ikusi baduzue, badakizu 688-6050-50 dela gure WhatsAppeko zenbakia eta gurekin partekatu dezakezuela.
6: Eguraldia.
0: Euskal Meteoragoa, egunon, Olatz Printzipe.
7: Egunon, gaur eguzkitxu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan odeien ondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparreki aldeti finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 grado artean mugituko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu, eguzkia eta bero handiagoa. Asteburuan ere udako giroarekin jarraituko dugu, baina arratsaldetan ekaitzak izango dira batez ere larun batean. Bihar oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari utziko dio, maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorrere egin dezake. Igandean behodei batzuk agertuko dira ipar partean eta hegoaldean zerua garbiago egongo da. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean 35 gradu inguruko maksimoak espero dira oraindik. Beraz larun batean bero gehiago egingo du eta ekaitzak mardulak izan daitezke eta igadean odei gehiago agertuko dira ipar partean eta temperatura jaitsi egingo da.
0: Hortxe gaurko eta asteburuko iragarpena Olatz Printziperen eskutik Merina Grisen damatekonen bilagoaz orain saiatzen naiz.

0: Bueno, pues esta la Felipe bizitzen en Toledo. Se habrá muerto de calor,
1: seguro.
0: Hay que vivir, hija, en Toledo.
2: Claro, baño. Hauedan ak Argentina reacción esta tequila bandakoak edo
0: es. Felipe etxaiti iruditzen porque bestean atxapopeko, uy, atxapop digo.
2: Hombre, esan dezu.
0: Eko abaldin bada. Iruditzen zaite española, izango zidela, ¿es?
1: Enteratu naiz Jongi taldeak madarikazioa duela, eh?
0: Arai.
1: Ari direla denak hiltzen bata bestren atzetik, eta hori da atzean, baten batek kandela beltz batzuk edo piztu zituelako, eta atzean bada oalako entramatu bat, eh, dirudienez.
0: Hombre, viviendo en Toledo no tenía muchos puntos. Esan nahi duzu, badak izu ze bero egiten Toledo. Bueno, gainera da todo cuesta arriba o cuesta abajo, hija, normal.
1: Toledo, ledo.
2: Toledo, ledo, Felipe.
0: La da un tarantantan. Bueno, amaitzeko beste abesti zoragarri bat aukeratu du tequila taldearena, nola ez? Salta!
2: Eta Jongi, oso zorik entzengo dugu, ez da?
0: Noski!
2: Bueno, a Felipe Liperen eriotzaren berri izan dugu.
0: Ahi, begorekin joan da.
2: Tequila taldeko kidea, zer?
0: Es begorekin joan dala.
2: Zeinekin joan dala?
3: Bego.
0: Bego, hija. Horian bego.
2: Claro, zene leire begoña naiz. Eta nahi bego ditzen diate lagunek. Eta ya,
0: zure
2: que el charrema de torio esan dezunen.
0: La bego de los cielos.
2: Es que recasco yo un gotón.
0: Recasco.
2: Tequilaren salta. Tequilaren salta.

0: Fresh. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Badatoz, badatoz, San Lorenzoko jaiak. Astrabuduan erandion, abuztuaren 6-10. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitarau osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.

0: break my heart.
1: Vida 3.
2: Ate guztiak itxita, zeuden lekuan.
3: Ostirala da gaur, austuak 7. Asteburuaren atarian gaude eta asteburu honetako planak antolatuko dizkizuk jarraian Maitek, edo behintzat aukera bat baino gehiago ekarriko dizkizuzuk, aukeratu dezazun.
4: Hala da, gaurkoan beste hiru kontzertu proposamen ekartzen dotzu edaz, ostirala da eta Euskal Herrixan zier herriko jai asko ospatzen gabiz. Eta gaurko egunean ez baldin badakazu planik, ondo entzun lehenengo geldialdixan Nafarro aldian ingo dugu Zumbilla nain zuzen, berek egongo diralako Leiotikan.

0: Gaur leiotik antaldea non egongo da Maite?
1: Zumbillan.
0: Zumbillako
1: festetan, hori da, leiotika, bueno, Iruñean sortutako euskal punk rock eta hardcore melodiko taldia da. Kaliforniako taldien abiadura eta doinu melodikuak hartuta, Inglaterrako punk estiloak bebai ustartuta, eta euskal rock erradikala ustartzen dituan taldia, euskarazko hitz oso zainduak erabiliz. Gainera jakin beren 30. Urte urrena ospatzen dabizela eta kontzertu bira bebai hasi dutela. Jakin, ba esan dugu moduan gaur Zumbillako herriko bestetan gaueko 11:00 aurrera berek ikusteko aukeria izango duzuela eta bigarren parada bat eingo dugu Zumbillatik Portugaletera joango garalako berekin batera gozategi.

0: urruteko aukerara izango duzuen, non, Maite?
1: Hori da, Portugaletera joan biharko zarie, berek entzuteko, eta esan berradakat, igual dala urteko segundan, gozategin kontzertu bat beti ondo sartzen dalako, eta, bueno, jakin bat, beren ibilbide luzeko kanta guztiak entzungo dituzuela, gainera nik uste dut guztiok ezagutzen ditugula, bai letrak, bai kale jirak aitzeko momentu ona dala, eta jongi, aber, oin?
2: Guardia Zibila.
1: Ba hori, jakin gaur Portugaleten gaueko 9:00 berek egongo diala. Uste dut bai Malakias bertan egongo dala, beraz nik uste dut kombinazio perfektua dala, gozategi eta gero Malakias pixkat entzutia. Eta hirugarrena eta azkena aste guztia goiaz Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaixen bueltan, kontzertuz eta ekitaldiz betetako astia eta gaurkoan Nasker eta beste talde bat

eta beste asko bai ikusteko aukeria izango duzue, baina melodia eta musika estilo ezberdinetan murgilduz, berek egongo dia, Sedientos de Cumbia.

0: ekarri ditu Maite Garmendiak gaur. Milaka plan daude, baino hiru aukeratu dizkigu. Leiotik kantaldea Zumbillan, Portugaleten Gozategi, eta gaur Andre Mari Zuriaren jaietan egitarau Zabala, baino Sedientos de Cumbia taldea ere bertan izango da.
1: Hori da, eta bueno, Sedientos de Cumbia esan beharra dakat, egona izen herriko jai guztietan, bai Txosnagunia, bai tabernetan entzutenan talde, bueno, nahiko berrixa dala, 2024an sortu zalako. Iruñatik datos berek bebai, eta ez dakize pasatzen dan Euskal Herrixan, baina nik uste badakagula alako konexiño bat kumbia eta alako melodiekin.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta nik uste dut, ba, kreston ambiente politxa jartzen dutela honek. Eta...
3: eta botilla bat hartu eta raka.
1: Eta ipurdixa mogitzeko bebai, ba, itzaki jauna da, beraz, gerturatu zaitxeste Euskal Herriko jai guztietara.
0: Horixe, beraz, gerrik asko Maite Garmendia, gaur agenda ekartzagatik, beste behin.

0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 12,417, 1-2, 4-7.
0: Eta seria?
2: 42, 4-2.
0: Zorte hon.
3: Bordau, Ibon.
1: Eskerrik asko.
4: Gaurkoan bai, eh?
1: Irugarrengoan.
3: Gaur bai.
4: Urrengo astelenean ere, hasiko dugu astea fin.
1: Venga.
0: Fresh.

0: zoa biziko dugu Leire, ikuskizun paregabea. Baina segurtasunez gozatu ali izateko gomendio batzu beharko ditugu.
1: Bai, ala da, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea, eta mugitu behar baduzu, izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku batean.
0: Eta garrantzitsuena, erabili beti izo 12,312 gidoi bi ziurtagiri dun betaurrekoak eta ez begiratu eguzkiari jarraian 45 segundo baino gehiago, que te queda Feliciana.
1: Hori da, planifikatu zure beaketa.
0: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkituko duzu.
1: A primeran dena prest, datorren eclipse, eclipserako.
0: Digamos todas.
1: Dida. Fresh.

0: Bueno, Jurgi Ekiza oporretan da, izan ere uda honetan eskaini duen kontzertu bakarra Lizartzan eskaini zuen pasadeen ustailaren 17an. Beraz ez dakit Dida Freshen zuten egongo ote den, baina orain debajo la llevas. Lehiaketa abiatuko dugu eta astebururako 100 euro irabaz ditzakezu zure poltsikoan. Gorde, ba planak egiteko. Adibidez, ba
1: Maite, joateko.
0: Hori da, zuk proposatu dizkiguzun planak egiteko.
1: Hori da.
2: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder.
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
0: Bueno, Jongi, gaur zer antzeman du zure kakoak? Zerai berezia, esan dezulen?
4: Bai, usain jau, usainak eta usainak ona ez nuke zango denik.
1: Ui.
5: Hala.
0: Vale.
4: Ez da amalgama.
1: Amalgama.
4: Baina zango nuke baduela usain nahazketa edo batura bat.
0: Ui. Vale. Ez da amalgama pestoa eta marianitoa esan ziren bezala, aste honetako beste bi debajo lehiebas lehiakatoko erantzunak, baina gaurko usaina...
1: Osea, que usain ezberdin asko dia, edo usain batura ezberdinak.
4: Bai, usain batura bat esango nuke.
5: Eta biak dira txarrak, ala biak nahaztuta bilakatzen da.
4: Nik bi ez dut esan, si jo fose Jessica Fleser esango nizuke Ibon, nork esan du bi direnik.
5: Nire imaginazioa.
0: Bale, ba, gogoratu ezagun.
4: Nahazketa bat.
0: Gazteako WhatsApp zenbakia, 688-6-0-5-0-5-0 zenbakia. Gure WhatsAppa irekita daukago zuen erantzunak jasotzeko. Gaur banatuko ditugu 100 euroak aste honetako asmatzaileen artean, beraz hasi zuen apustuak egiten.
5: Zerbait zarrunoa da, Jongi, hau da, ja mazeratu den zerbait demorarekin eta usaina indartzen duan zerbait.
4: Estakulu, estakulu, Ibon.
5: Bueno, entzongo dugu bat, eh?
6: Egunon, zea, pista bat eman, zer da hori?
1: Zer da hori?
5: Zer da estakulun, ara zer da?
1: Amalgama.
4: Estakulun, bai, bai.
5: Bueno, beste bat, adi, beste audio bat, hemen txaukau.
7: Pista iso, frigorifikoko usaina.
4: Zertzel, ez da, frigorifiko usaina. Hori, gertatzen da, eh?
1: Ez amierra dakat, udan... Udan batez be, geixen bat jendia oporretara joaten danian, eta hor frigorifikua ustu bihar danian, edo, eta bat emat galditzen bada etxian, karo, ez tozu kontrolatzen igual hainbeste ba. Pepinoak galditzen jatzula hor jateke, gero, el taper, ez dakize.
0: Irauitze data, ez dakize.
4: Zergatik gertatzen da, besteren etxera joaten garenean, igual da ura eman dizuna del frigo, pero te pasan por la cabeza cebolla, carne, pepino, edad tenarizarenean urori, bai. Tiene como sabores,
1: bai.
4: No?
1: Bai. Bai, hori gertatzen da bai, zure gurasoak erabiltzen dutenean igual kutxillo bat, ba, gauza ezberdinak mosteko, eta hasten zara jaten da, kipula, berakatza, ez dakize.
4: Manzana con chorizo.
5: Bueno, audio gehiago,
0: Gozo
4: a ver, bai.
8: Chosna usaina.
4: Chosna. Es, que te coge el calimoso.
9: Chakur busti usaia.
4: Uf, es.
9: Chakurra bustita.
4: Es.
5: Eta bere bai?
10: Aupa, lavadorako humeda de usaie.
4: Lavadorako humeda de usaie. Hay que dejar la tapa abierta,
8: Estolda usaia.
4: Estolda usaia. Amalgama, giñada, meada, papel...
5: Bai, galdera bat, amalgama ari zara esaten zer da, amalgama. Zemen dago, jakinko banu bezala aurrera jarraitzen, ez daukat garbi zer da.
4: Amalgama, amalgama da batura bat. Bai, bai.
5: Fusio bat,
0: elementuren nasketa.
4: Batura bat, bai, bilketa bat, bai.
5: Vale. Amaren gama. Bueno, ba, audio enzain gaude.
0: Ba, neko
5: zaila dago gaukoa,
4: eh? Bueno, venga, beste bat. Usain hau gehiago lotzen da garai bateko usainarekin ke aktuala.
0: Vale, bai. Bizka zarrunoa da.
4: Bai.
1: Garai bateko.
4: Bai. Gehiago esango nuke dela herrikoa ke irikoa. Eta gehiago da dudari gabe, dendakoa KIPR-koa.
11: Ostras.
0: Bueno, ba,
5: beste bat.
0: Beste bat entzungo dugu.
9: Arategi usaia. Arategiko usaia.
4: Arategiko usaina, ez.
0: Bueno, hemen txautziko dugu momentuz. Beste bat, azkenengo bat entzungo dugu.
5: Azkenengo parea, vale, venga.
6: Usaina. Arraindegia.
4: Arraindegia, ez.
10: Larruzko bolsa usaia.
5: Ai,
4: ay, las terroristas dirán las marroquíes, estas de cuero de camella que huelen fatal. Ni garai batean erostik.
5: Es que apelorado mundua.
4: Cinturón, parecía que ibas meada todo el rato.
1: Neri Torrejata, Albaicín usaina.
4: Albaicín, ¿ser da?
1: Granadako kale hori, Albaicín, daka.
0: Bueno, sortziak eta 44 minutu, ondoren beste tarte bat irekiko dugu debajo la llevas leiakatako bigarren tartea, bigarren rounda, eta ea pista gehiago ematen dituen. Jongik, ikusiko dugu. Ea, asmatzen dugun zer dan, eta 100 euroak banatzen ditugun.
2: 3 Viva 3

0: Urte batzuk baditu abesti honek, orain berriz ere streaming plataformetan abesti entzunenen artean da Justin Bieberren abesti hau Beauty and the Beat.
1: Vida fresh. Fresh.
0: Eta jarraian azken nobedade musikalak ekarriko dizkigu Ibon Fernandezek, behar bezala eguneratuta egon gaitezen, ezta?
2: Hori da, egunon.
0: Egunon, Ibon Fernandez.
2: Bai, hasiko naiz ja.
0: Venga,
2: hasi. Horeben, irratien ez daukagu vinilo entzun gailua, ez daukagu aparatua, badakit garai batean egon zela,
0: eskatuko dugu.
2: Vinilo jartzeko reproduktorea edo aparailu hori. Bueno, gaztean ez daukagu, baina badakigu jende asko etxean baduela vinilo entzun gailua, eta viniloak erosteko zaletasun ere baduela, jendeak.
0: Beste kontu bada erabiltzen duten, ze jende asko du dekoratzeko, besterik gabe. Baina, bueno, guk viniloak maite ditugu, entzuten ditugu.
2: Eta aipatu dugu azken...
0: Eta Olivia Rodrigo maite dugu baita ere.
2: Maite dugu baita ere. Aipatu dugu azken aldian viniloen salmenta igo egin dela, ba hori arriskuan egon liteke, ze uste dute viniloko izlek eta guinozoa garela. Uste dute ez garela gauzetaz jabetzen. Bueno, kontua da, azken aldian atera dira iruzpalau disko esanguratsu tartean Olivia Rodrigoren diskoa, baita Charlie XCX-ena edo Ray artistenak, eta hauen zaleak konturatu dira viniloetan entzulitekeena ez dela diskoa bere horretan. Diskoak, viniloak osatu gabe, saldu dituztelako, nahasketak amaitu gabe, eta abesti batzuk falta direla. Da, imaginatu zu etxean zaudela, zarela Charlie XCX-en fana, erosten duzu viniloa superfana zarelako, eta etxean viniloa jasotzean, bakantaren bat edo puskaren bat falta dela.
0: Eta hori?
3: Normalean kontrakoa behar luke, ez? Un extended mix, edo ez dakiz ze versio, bakarrikan viniloan dagoela, como exclusividadea, porque la verdad...
2: Bai,
3: zuten aukerro, entonces, ya que tienes el vinilo, hija, pues eduki di algún ingrediente erostia izateko. Hori da,
0: izgarriren bat ez da, fisikoki erosteko disko do vinilo hori.
3: Que te regalan tanga o zerbait,
2: merchandising pixka,
3: zerbait.
2: Bueno, ba, jendea zerre dago, fanak zerre daude, bari da, mozketak daude lako, adiz, Olivia Rodrigoren diskoa mozketak daude, kanta batzuen puska falta dira, amaierak, pasarte musikalak.
0: Hori izan daiteke, ez dalako kabitzen, ze karo, oso luzeak dia, Olivia Rodrigo.
3: Plantxa erronea bat.
0: Ja.
3: Hori plantxa bidez egiten da.
2: Bueno, ba, kontua da, azalpena da, arrazio nagusia da, viniloaren fabrikazio EPEA luzeagoa dela streaminga digitala baino. Zu viniloa bidaltzeko fabrikatzera, hori sortzeko behar dira 6 aste. Aldiz, fitxategi digital bat sortzeko 5 egun baino ez. Ordan, artistak egoten dira apuratzen azkenengo momentura arte diskoa izteko, eta karo, azkenengo momentura arte digitalki egin dezakezu. Baina ja igual viniloa bidali duzu lehenagotik hori duzu. Diskoa amaitu gabe dagoela, ja hasi dira fabriketara lanak bidaltzen. Eta orduan fanak daude flipatzen, ikusten dutelako streamingean disko bat entzuna zaketela, eta viniloan pasta bat ordainduta gauzak falta direla.
0: Ba, hau da, unibertsitatean lan bat egiten dezunean bezala gordetzen dituzula 50 dokumentu, eta azkeneko dokumentuari jartzen diozu, lana bukatuta ona, azken bertsioa. Hori da, iristen dena... streaming plataforma digitaletara eta viniloan entzuten duguna da lehenengo bertsio hori, ezta?
2: Eta karo, beste kontua, gaur egun artistek diskoa plazaratzerako garaian variante asko edo aldaera asko ateratzen dituzte, gehiago saltzeko, ba aldaera guztiak gaizki daude. Naiztazu gero azal aldatu, beste azal batekin kolore ezberdinekin, barrukoa musika eduki hori iguala da. Orduan
0: ari da. Berko luke beintzat.
2: Hau iruzur bada azken batean eta fanak sututa daude kontu honekin.
4: Pasagualda adibidez vinilo batian egotia 8 abesti beste batian 7, hau da, imaginau, gu bostok erosten dugu vinilo bana, eta bakoitzian,
3: hori da,
4: desberdin.
2: Hori ja, marketing estrategia bat, artistak erabaki nahi izan duelako vinilo aldera ezberdinak saltzea. Hemen, komentatzen nabil beste kontu bat, diskoa ez zegoela amaituta, hau da, artista
0: berak,
2: estudioan ez du diskoa amaitu, eta lehenago bidali behar izan du, tempo hori delako, destelako iristen fabrikara. Bueno,
3: hombre, kontuari izan, adibidez, monedatan, zuke mandezagun, que el cabezón del rey, pues, sudurra beharrian, en una de las tiradas agertzen da con una polla zurrean. Esa vale más dinero,
2: Ni que no sé con un que hori. Justo hori. Hoy etxeako. Bueno, beste albiste baten bilajoko dugu. Bueno, gentrifikazio, ya bigarengo bueltan gaude turismoan, Ja fuertea da.
3: Qué pesada.
2: Joe Jonas, egon da, Nick Jonasekin, Valentzian jabean oporretan. Obazen egiten? Egon dira egun batzuk, Valentzian...
0: Paella jaten eta hola edo, zibila.
2: Bueno, ba, paellaren bila jaute, eta beste gauza da zen bila.
3: Alguna prima da pa ir a jabea,
2: Zia, gauza oso konkretua da.
3: Las
4: jabeas.
2: Egon dira jabean oporretan. Eta bueltakoan, hauek tipoak, egon dira Hey Jonas podcastean, abizango da bere podcast propioa. Eta kontatu du, egin du bere oporaldiko hausnarketa, eta esan du Nick Jonasek, Valentzian flipatu egin duela, ze etxe bat alokatu dute jabean, eta hor egon dira guntxo batzuk, flipatu dute, Valentzian joan dira Espainiaren bila, ba full experience hori bizitzeko, eta izan dute, etxeko jabeak holandesak. Sukaldaria, hartu duten sukaldaria, hau ere herderetakoa. Farmazikoa ere holandesa, arategikoa ere bai. Denak dira kanpokoak. Eta hauek hori egin dute, osarketa hori esanez, Black Mirrorren atal batean bezala egon direla, flipatu egin dutela, eta joan dira paella bat jatera holandes artean.
4: Ez nahu harritzen, behai esate dutzut. Osa, alako gauzak ikusten gabiz, juten garanien hortik ziarro porretan eta, bertako jendia ia behai naskatuta dauzela, pasatzen zara kale batetik ikusten dozu, ez dakizen bat, Airbnb-xetan bertara sartzeko, jartzen da behai, alako escape roomeko giltzak. Danak, dak,
0: Igoatzen naiz, albiste izan zala, emakume batek Kanaria zan bizi zan, bertakoa zan, etxea erosizun, eta komunidadeko bilerak ingelesa zian. Eta zatzen, ez ditut ulertzen ere komunidadeko bileren edukia, zeni bertakoa naiz, eta ingelesa zian.
2: Baina ez dakit jabetu zareten, hemen ja beste buelta daukagula. Hau da, gentrifikazioa daukagu holandesekin edo herberetako jendearekin, baina ari da Joe Jonas, estatu batu horra izan da kexatzen, bera joan dela jadeara.
3: Que no había españolas.
2: Hori, baina zer da.
0: Non daude?
2: Parke tematikoa da, edo zer. Bueno, ba, Nick Jonas anaia ere agertu da, esaten, eta kontatu du Nick Jonasek galdezkasi zela jabean bertan kaletik, eta hau normala da. Eta bertako bizilagunek, Valentziarrek esaten omen zuten, hegaldi zuzena zegoela, ez dakit jabean aeroportu dagoen, imaginatzen dut ez, baina hegaldi zuzena zegoela, herberetatik ara joateko, eta horrexegatik zegoela inbeste jende. Inguruan.
0: Kurioso.
2: Eta azken kontu bat, 2006 urtera joko dugu ora.
3: Ze ona bestia.
2: Hau da, Nelly Furtadoren kanta Say It Right, gogatuko duzue, hau sekulako arrakasta izan zela, 2006an, eta kantoneneko izela da Timbaland, gara hartako soinua, Timbaland.
0: Gara hortan dana itezun Timbaland,
4: Nik beti konfunditzen eban Justin Timberlake.
2: Hori, bauka puntu hori.
0: Bona, pixka beltxaran agoa da, Timbaland.
2: Non sartu den, Polonian, egon da, Uztailaren 25ean, musika festival batean kontzertu eskaintzen.
3: Muy homófoba la polaka, bai.
2: Bai, han egon da Timbaland, eta hau ona, egin du kanta hau zuzenean. Claro, berak kanta honetan zer egiten du? Besterik gabe egiten du. Orduan, hau sartu da tipua, kanta hau taularatzen, eta hau da emaitza, hau da bere zuzeneko soinua kontzertu horretan.
3: Aten du gehiago, ez da egin. Antonio Machine.
2: Aten du loro bat. Canta, botado, eta gainetik hei baina ez du egin.
3: Gente guztia, como que te está llamando la atención, es que he hecho mal.
2: Claro, te imagina tu fan guztiak, zerretan esan ez, gua...
0: Nei dirua izultzeko eskatuko nuke. Tipo bat, esaten mikrofonoa.
2: Jende apozi dago, ze bere fanak esan dute, gua, ze kraka, urte pila pasada, eta orain ez ditu kantaren itzaka. Ze ona, ondo menperatzen du bere jita, artista totala, eta, bueno, momentu oman digu, hei, abestuz, Say It Right, kanta honekin Timbalanek.
0: Ba, gauza bat egingo dugu, Ibon, Nelly Furtadoren ahotsarekin entzungo dugu abesti osoa, 2006ko danbateko handi hau, eta behatzirak bitarteko azken minutuak, abesti honekin pasako ditugu, Say It Right.

0: bakoitzak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Udo honetan dira Fresh eta goiz honetan ere bai, goizeko bederatziak puntu puntuan dira agenda errepasatu dugu, albiste musikalak ere errepasatu ditugu, debajo la llevas lehiaketaren lehenengo fasea ere, finikitatu dugu, alare, oraindik, 100 € ditugu banatzeko goiz honetan banatuko ditugu, zuretzat asteburu honetan, ba, 100 € poltsikoratzeko aukera izango duzu, gaur 5. txartela banatuko dugu, hori geroxeago izango da, baino, lehenik eta behin, ordua behar bezala hasteko eguneko titularrak errepasatuko ditugu Ibon Fernandezekin. Batera prest dituzu titularrak, Ibon?
3: Super prest.
2: Ba, hoxe, gaurko lerroburuak, egunon.
3: Egunon. Ezusteko handia izan da bart gauean Baiona erdigunean, 1000 lagun inguru euren etxeetatik atera arazi dituztelako, leherketa arrisku handia zela esanez. Gaz ies handi batek eragindu guztia, eta bizilagunak etxetik ateratzearekin batera 100 metroko eremua itxi dute suhiltzaileek. Goizaldeko ordu batak arte itxaron behar izan dute bizilagunek etxera itzultzeko. Bestalde, eta hemen, Euskal Herrian geldituta, pasaden astean klima aldaketaren eta nekazaritzaren mahaiak hala erabakita, gaur ordu gutxi barru elkartuko dira berriz Jaurlaritza, Aldundiak eta Abeltzainen sindikatuetako ordezkariak Lakuan, aurtengo lehorteak animaldien elikadura bazkan eragin dituen kalten diagnostikoa egin eta irtenbide bateratuak bilatzeko. Nazioartean, eguneko beste lerroburuetako bat, Tailandiatik jaso dugu, tiroketa izan delako Bangkok iparraldeko eskola bat. Tailandiako poliziaren arabera tirotza edo tirokatzaileak eskolara joan aurretik bere aiton amonak hil, ondoren ikastetxera joan, eta 3 ikasle eta beste 3 hil ditu, tirokatzailea eskolan bertan hilda gainera, eta hildako ez gain beste 15 pertsona daude zaurituta, horietatek 2 oso larri. Eta Galizian beste kontu bat, antabirus kasu baten berri eman du Espainiako Osasun Ministerioak, baina antza atzerrian kutsatu da biktima hau. Orain arte egun batzuk Frantzian egindako proba batean positibo eman zuen gizonak, ez dauka sintomarik, baina etxera bueltan bere familiarekin isolatuta dago eta protokoloa martxan da izan dituen kontaktuen arakatzea egiteko. Eta kiroletan bi kondutxo, Realak 2 lagun arteko jokatuko ditu, Koloniaren aurka biak Alemanian, eta gaur lehena arratsaldeko 6etan. Alabesek aldiz, Santanderko Racingen aurka jokatuko du, Santanderren bertan arratsaldeko 7:30. Eta beste kontu aipagarria, Janire González Etxabarri, surflariaren lorpen bat ere nabarmendu nahi genuke, Zumaiarrak QS zirkuituko Yeti Pro proba irabazi baitzuen atzo, eta bere kiroli bilbidean lortzen duen QS zirkuituko 2. garaipena da.
2: Zorionak. Zorionak, hemendik Janire González Etxabarriri, azken garaipen horrengatik, eskerrik asko Ibon Fernandez.
3: Zuei.
2: Eta orain errepidietara begira jarriko gara.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu Etxeberria.
4: Egunon, Leire, eta egunon guztioi. Bueno, momentuz nahiko lasai dauzkagu gure errepideak, azken orduko istripu eta ezbeharri gabe jarraitzen dugu.
2: Hori da, eta beti esaten dugun bezala, zuk zerbait ikusi baduzu, apartekatu gurekin 688-6-0-5-0-5-0 gazteako WhatsAppean, mila esker, Manu.
4: Ez da zer.
0: Eguraldia.
2: Euskal Meteoroloa zorain, egunon, Olatz Printzipe.
5: Egunon, gaur eguzkitsu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan hodeien ondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparrekialdetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 grado artean mugituko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu, eguzkia eta bero handiagoa. Asteburuan ere udako giroarekin jarraituko dugu, baina arratsaldetan ekaitzak izango dira batez ere larun batean. Bihar oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari utziko dio, maksimoak 35 gradura bilduko dira barnealdeko txoko askotan eta kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorrere egin dezake. Igandean behodei batzuk agertuko dira ipar partean eta hegoaldean zerua garbiago egongo da. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean 35 gradu inguruko maksimoak espero dira oraindik. Beraz larun batean bero gehiago egingo du eta ekaitzak mardulak izan daitezke eta igadean hodei gehiago agertuko dira ipar partean eta temperatura jaitsi egingo da.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
7: Eguraldiaren iragarpena, asteburuko iragarpena gaurkoara ezagutzen dugu eta orain goiza behar bezala hasteko begira zer nolako danbatekoa dakargun. Shut up and let me dance.

0: Fresh.
1: Zer da, Maite?
2: The Last of Us da.
1: Oso ondo.
3: Maite, sekulako belarria da kazue.
2: Bai.
3: Pare bat nota entzun da, zeituan harrapat zeitu zua.
2: Bizka freki naiz.
3: Bai.
1: Miari naiz... Bueno, se puede decir. Heisten, The Last of Us jokua. Jolastu za?
2: Ez, ez to jolastu, baina gogua dakat,
1: Lengo batean entzun nuen...
3: Jongi, gamerra zea? Niko, enekin,
1: Garai batean banintzen.
3: Mm. Bai, eh?
1: Bai, logo ya me hice mayor, me hice mujer y ya no...
2: Neri al revés pasau jata. Me echo niño, me echo niño, eta hoy en Zelda, eta la cuba jolastu. Ogoa dut,
1: se entzun nion aktore famatu bati esaten, edo abeslari famatu bati esaten, berak ez duela seria ikusi, porque jolasarekin hain arrapatua egon zela, como que le da pena.
2: Bai, ez da bela nahi.
1: Esa nuen baje, txiko dut. Mm. Bueno, total, itxekin behar dugu de zombies. Edo gehiago esan da de grasa zombie. Bueno... ez dakit entxundu zuen bueno, ozenpik bai entxundu zuen ez dela produktu bat dela sortua berez diabetes diabetes tipo 2 bigarren tipoko diabetea tratatzeko, baina guztio dakigu, que si te lo inyectas ba, non baita apetituak bera egiten du eta argaldu egiten zara.
3: Bai, Hollywooden asko zabaldu den produktua da, erabilera okerra ematen zaio, baina...
1: Hori da, zer gertatzen da grasa galera hori ere ozenpik estilokoa da, alegia, bere zeilua du, bere zigilua du, alegia, galtzen duzun gantxorrek aurpegi berezi bat jartzen dizu.
3: Bai, osa, bai kara do ozenpik edo ozenpik bai, face oso famatua egiten konzeptua da, eta egia san oso ide identifika garria da.
4: Zer, argalago zaudela eta listo.
3: Ez baino, arpegatua.
1: Mota hori konkretua da. Eta
3: begizuloak ere.
1: Kara de ozenpik.
2: Bai. Zer, masai ezurrak eta hola geixo markatzen jatzuz.
4: Mario Bakarizu estiloan.
1: Esa tine kara perra.
3: Horrek daka zombi arpegia zuzenean.
1: Perra galga, bai. Bueno, total, claro, honi soluzioa jarri behar zitzaion, eta atera da, atera da. Eta soluzioak izena du alloclae, alloclae tratamendua, ez dakit nola zan.
3: Baina hori zer da, alternatiba bat ozenpik erabili berrean beste goza bat erabiltzeko, edo ozenpik arpegia.
1: Ozenpik erabiltzen duzu, te has quedado con cara muerta,
3: vale? Vale.
1: Nola baite hori rellenatu egin behar da? Zerekin rellenatzen dute con grasa de muertas.
3: Ai, ama.
4: Nola?
1: Bai.
3: Hau egia da?
1: Bai, grasa zombi deitzen diote delako berez donante, hildako donante batek emandako gantza te lo meten ahí eta horrek egiten du relleno funzioa. Zergatik jarri dute gastorras. Zeona. Baina ez da kasentua.
3: Osa, hartzen dezu. Inyektatzen dezu.
4: Zientzia nola doan, eta hori guztia.
3: Inyektatzen dezu botika bat grasa galtzeko eta ondoren beste botika bat, ez beste botika bat, ez hildako batik grasa lapurtzen diozu, galdu dezun grasa hori bai, berreskuratzeko.
1: Hor esaten dute, porque dira gainera de apellido española, hemen reportaje honetan agertzen direnak, Sara Domínguez eta Ángela Ojeda, dira hauek estatu batuetan tratamendu hau egiten duten bi pertsona. Bueno, total, esaten dute de cadáveres que han donado
3: grasa.
1: Baina esaten
3: donante
1: duzu.
3: Donante de grasa.
1: Zein nor da pertsona bat que esaten, a ber, nik esaten dut, nik organoak donatuta ditut, ez?
2: Bai.
1: Es porque horrek bueno, emango dio bizitza norbaiti. A quien se le ocurre donar la grasa para que alguna se rellene la cara.
4: Baina, mendik aurrera aukera hori jarriko erko da, ezta? Zientziari organoak emate bezala, koipea edo gantza edo...
1: Con 3.000 euros que me dé la empresa, orduan bai emango dizu grasa, bestela de que te voy a...
3: Bueno, edo bizirik zada emitartean liposukzio batek enten dizute, eta hau jungo da, hasta que Kim Kardashianen ipu.
1: Ez da posible, porque da lehenengo kapa, grasa sortzen duen kapa hori. Osa, zerbait berezia da.
4: Egira, grasak. Fijatu, grasak diru ematen du, orduan, hemendik aurrera, hortxe arizarete, aridibazarete gizentzen eta hori guztia, jakin horrek etorkizunan diru ematen du.
2: Igual inaldo zu bai, zure grasakin smash burger bat, porque hori da oso...
4: Champions burger.
2: Ja, vale. Baina, nik hau, Jongi, ez dut ulertzen, bueno, ez dakit, ez nahi, zientifika, ez medikua, ez ebe, bai. Baina, grasa horrek zelulak dazka edo hola, osea, hori ez da hilda. Osea, hildako baten grasa hori zuk zure gorputzen
3: zara. Baina organoekin ere gertatzen da, zuk organo bat hartzen duzu hildako baten gati.
1: Ez da baina da estruktura matriz, o sea, vale. Extracelular. Bueno, zerbait
4: garbitzen dut.
3: Iraungitze data eukiko du, claro, ba, organuak bezala, usteltzen balima da honor bai, ez duzu hartuko. Gorputzak
1: integratu egiten du, eta horrek bai sortzen du grasan non bait, ez dakit.
3: Bueno, biologo batek edo mediko bat entzuten ari bara.
1: Si quieres hablamos con Sara Domínguez, deituko diogu, Sara, cuéntanos, txika, como me...
4: Jongi, esan beharra daukat, niri bete esan didate, adimatetik aurrera, hogeita marretik aurrera, aukeratu behar dela, aurpegia la ipurdia.
1: Ah, karo,
4: eta kasunetan, bai. Biak izan dintzakegu arazori gabe. Zenpik daukazu, eta aldi berean, aio hori bai.
1: Esaten du aio, tratamentu okay. hau ez da, hau da gehiago da, esos pequeños rellenitos eskuetan eta aurpegian, que no vale para crearte ipurdi bat como el de la Kardashian va untar con un remo, o sea, horretarako ez du balio,
3: Bueno, medikuntza estetikoaren urrengo erokeria ekarri digo Jongik hildakoen grasarekin Ozempic arpegi hori ba soluzionatzeko edo reienatzeko sistema berria. Aio. Bueno, erokeria bat irutzen
2: zaitu, Gero gauza pasatzen diala, Gero gauza pasatzen diala.
3: Bueno, bede deratzirak eta 15 minutu horrera goaz, eskerrik asko Jongotzon.
0: Dida Fresh. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Murgiltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Maria Zuriaren jaietako pregoilaria izan da, ETS taldeko Iñigo Etxezarreta, eta sorpresaz harrapatu intuen ezustean, abesti bat kantatu zelako zurekin, batera izaneko hau bere azkenengo diskoko eta orain zer, izaneko dan batekoa da hemen gaztean bueno, entzun gai duzuna.
1: Ez dakit leire, sorpresa, zan edo sorpresa, aizkora bat hartu eta zienpeza a cortar un tronco, pero cantar es lo suyo, eh?
0: Bueno, etzegon aurrik usita jongi.
1: Ja, baino, baino bai. Ez dakit, ez.
0: Bai, bai, arraze dezu, arraze dezu.
1: Bueno, egiten du el Pino Puente, de repente, eso sí es sorpresa, baino kantatzea, no? Que digo yo, vamos.
2: Uda, Euskal Herrian ere, uda izan darin.

Bederatziak eta hogeita hiru minutu, gaztean zaude Dida Freshen, eta Kresal Usaina nabaritzen dugu, eh? Bederatziak eta hogeita hiru minutu, gaztean zaude Dida Freshen, eta Kresal Usaina nabaritzen dugu.

0: zenetik, eta ekitali berezi bat egingo dute.
1: Hori da, hori dela, eta gaur telebistan guztiok ikusiko dugu The House of Dragon telesailan ikusi genuen itxasuntzia, el barco de las Targaryen, eta gero ETV-ek botako du nola aterako den Madre de Dragones.
2: Leirek esan du.
1: Getariako portuan, como sale la Madre de los Dragones.
0: Jongi, ekitali historikoa.
2: El kano ez da Madre de los Dragones.
0: El kanonen lehorra eratzea izango da, eh? O sea, el canonen lehorreratzearen...
1: No, ez dakit ze informazio duzunzuk, baina nidaka The House of Dragons telesaileko zalek Targaryen itxasontzia ikusal izango dute Euskal Herria. Atzo ja merodeaba eta gaur egingo dute lehorreratzeak ETV-ek botako du como la Targaryen sale del barco...
3: La Kalesi.
0: Ez, hori beste gozabada,
1: eh? La Kalesi, baina eta, es una impostora, ez da la primera, ez da otra, es una impostora.
0: Ah, esto bera, bueno...
1: Eta egiten dute un teatro pues con los dragones eta hori como no la iristen diren a Getaria.
0: Jongi, ez igual Getarian lau urtero elkanoren lehorreratzearen antes lana, antes pena egiten dutela, antes pena historikoa, baiet, lau urtero.
1: Igual zuk nahi duzu elkano izatea, pero que es la Targaryen.
2: Baina, hau, Jongi, Getarian badakite...
0: A ver, baina, hundi
1: aldiz dira. ¿Cómo no van a saber? Si giten dute todas se disfrazan de Targaryens.
2: Bai,
0: eh? No.
1: Claro, mujer.
3: Portuan jartzen dira, ¿es? Bye. Igual esan aldou el cano Targaryen bat dala, be, bai?
1: Claro.
3: Claro, es que igual horra gauzia.
2: Esan dugu bosteun urte, izan zen lau, ba, bosteun urte, hor trago ya kebongo ziren.
1: Claro. Hombre, hombre, te queman las velas, bai, bai.
0: A ver, baina, el canoren lehorreratzea gauza bada, esango dut azkenean, eh? Bostat distrabatu naiz. Eta, en...
2: House of the Dragon.
0: Bai, House of Dragon telesailaren promozioa beste kontu bada. Mm. Ez dakit, gurutzatu ingo dian, House of Dragoneko itxasontzia eta Victoria itxasontzia, ez dakit.
1: Que no zen Getaria, claro. Barka.
3: Ez da Getari xan.
1: A ver, bai, reorganizamos.
0: A ver.
1: Getarian.
0: Bai,
1: la
0: gaur,
1: suya, la Elcano.
0: Arratzaldean.
1: Que salen horrela como muy cansadas un teatrillo egiten dute. Muy cansadas.
0: Hombre, imagina tú. Munduari buelta eman ostean.
2: Se hace largo. Horario,
1: se hace un poco largo.
2: ¿Quién laga?
1: Desde que salen hasta que llegan, ahí. Oso luzeada. Bueno, hori da el teatrillo de las Getariarras. Eta quero dago... ahora veo. House of Dragon, barco hai, Leire.
0: Barco, badago.
1: La Kalesi ez dakit, baino barco hai. Eta dago atxotik Donostian, bederatzi arte, eta logo te arrea pa Bilbo.
0: Vale, baino hori da telesailaren promozioaren baitan egin duten.
1: Hori da.
0: Ez dakit, ekitaldia.
1: No confundir con el teatrillo del Cano.
3: Eta, akaso honen gelitxuko dia bebai piratetara, Donostiko piratetara?
1: Akaso?
3: Eta gero marijaiak in Bilbora.
1: Nola da el muñeco de las piratas, la piratiña, edo campanera, edo nola da la...
0: Esta indole izan ahon, pirata
1: la piratiña, hija.
3: Paca la piratiña. Esta que se la dan.
2: La piratiña.
0: Bueno, baño, hau Juego de Tronos eko edo... Es Juego de Tronos es.
1: Campai.
3: Campari?
1: Campai, no.
2: Mira, jakizula jongi Google ekeres.
0: Hau kalos allí berribada esta.
3: Es.
2: Piratiña Google en el estago.
0: En esa enteratu.
3: Casa de Dragones, Kalera tu Seven, ba, huizango da promo berrixa itxeko, ba, temporada berrixa.
0: A demoran din berrixa, estreñatuko da.
2: Hori, bigauza direla.
0: Bueno, Iban García gonda, bertan, berari galdetu erko diogu.
2: Bigauza direla, el kanoren horreratza eta bestea da... esan dugun Game of Thrones movida, bez nahaztu.
0: Vale.
2: Eta listo, ez da inzaila, ez da inzaila.
0: Bueno, ba, ETV baten ikus gai elkanoren lehorra eratzea, eta beste telesaila hau HBO, nire ezten, nire estrenatuko da.
2: HBO,
0: hori da. Bueno, argi geratu zeigu, ez da?
1: Bueno, bai,
0: venga, ba, aurrera goaz.
1: Nos dejamos ahí, bai.
4: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez, zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Bederatziak eta hogeita mabi minutu zure play zerrendan sartu behar dituzun abestiak, musika proposamenak ekarriko dizkigu jarraian Jordi Kales, Jordesek, egunon, Jordi?
1: Kaixo, egunon!
0: Zer moduz?
1: Osondo, eta zuek?
2: Amentxe.
0: Ba, amentxe, goizpaza.
1: Osondo.
0: Ostiraltxo. Beti beste energia batekin etortzen gara ostiraletan.
1: Bai, entzuten da, oza, etorrinezko txan entzuten eta nabaritzen zan ostirala zala.
3: Bai, sumatzen da hori, eh?
4: Bai, se sienta.
3: Latza.
0: Jarriko dugu lehenengo abestia, Jordi?
1: Venga.
0: Zer da, hau?
1: Hau, ekarriat Aramu, izeneko talde baten musika, ustetemen ja ezagunak diala.
0: Ba, entzuteagoaz, venga.
1: Eta venga, dale. Venga.

0: Bai, entzuten ari gara Aramu, konkretuki urotzetan izeneko kanta, eta bo, asko gustatzen zitzaiten kanta entzun nuenean, oso ondo sartu zitzaiten, bideoa ere ikusi nun, bideoa kuriosoa da, ze grabatuta dago Lemoizko zentral nuklearrean bezala.
1: Maite, txoko ona.
0: Bai. Barkatu Leire, ze...
2: Ez oso ona, azkenean badatoki berezia, aspalditik itxita dagoen zentrala, baka olako...
3: Oso brutalista da ez.
2: Giro dekadente moduko bat.
0: Total, gaina kanta urotzetan duenez izena, pues nik uste zer ikusi daukala, justor itxasondoan dagoelako zentrala, eta... Kasuntan Naya Novok justo zuzendu dut hain du bideoa. Asi que bai, noiko kurioso da, eta ezakit... Gustatzen zaino la sonatze dute, bastante freskoak ia, gitarrerok, orduan esan dut, ba, ekarreko detalte.
2: Hau, okeraz banago gaztea maketa lehiaketara aurkeztu zian, finalistak izan zian, ez da, Ibon?
3: Alako lekuetan bide bat ez, alako lekuetan ez dakit bideoa grabatzenako garaian, baimena eskatu behar denan sartzeko, alako leku erraldoiak eta oso ezagunak direnean, baten bat eskatu beharko zaio baimena, pentsatzen dut.
0: Bai, nik uste, bueno, ikusietanen arabera, ze frikatu ez bastante, eta uste Maitek ere, rollo, segurtasun pribatua dauka lekua kontratatua, eta nik uste ez dutela inor usten sartzen, orduan dazkazu bai aukera. O seguritatea eskibatu bizkat
2: eta bizkat ilegala izan.
0: Kasu hontan nik uste tinduten da ez sartu zentralean bertan baizik eta
2: inguruetan grabatu.
3: Eta bestela sartu eta gero barkamena askatu eta listo.
0: Ba, bai,
2: usta aukera. Ai, ez genekin hemen sartu ez dizitekenik. Hala. Bueno, Aramu taldeak arre digu Xordik, lehenengo musika proposamenen artean, eta bigarrenaren bilagoaz. Euskal Herritik, kanporagoaz, ez da?
0: Bai. Bueno, entzungo dugu pixkat.
2: Venga, guazen.

0: Bale, hau Duna da, Duna izeneko artista. Ez dago informazio asko bere inguruan, zen ikuste daukala horako bai misterio txua. Esan nahet, ez du elkarrezketaik eman, oain dikan. Dauka, musika publikatu bat Spotifyn eta beste plataformeetan.
1: Osa, ez dago ez da, bere arpegia ezagutzen.
0: Ez, bueno, justo arpegia bai, zeigo ditu bere argazki batzuk, eta adibidez bideoklipetan bera agertzen da.
1: Vale.
0: Baina gero... Ez dago informaziorik bere buruz.
2: Oa, jendea, usted... begira, mundua abil, guri lana zailtzen demora guztu. Ja, guna ditugu, ja. Elkarrezetak egin. Jendea ezagutu artista bereak eta hauek misterio etxu izate horrekin eta oztopak hartzen da biltzen demora guztia.
0: Baina, esan barret, baukala puntua tola interesa sortzen dira.
1: Hume, jakin minan dira sortzen dute horako claro, artistak.
0: Da, como, oza, nundik atea dau, zeba, oza, zeba jarraitzen dio Rusouskik edo, zeba jarraitzen dio ezakitzeinek.
2: Bai.
0: Eta ezakit kuriosoa iruditzen zait, como nundik atea den jakiteko. Justo entzun dugun kantau, izen du Kaskov, eta patatas con jamonek produzitua, olako izen du produktoreak. Bai, bai.
2: Bajate komodukoa.
0: Bai, justo ikusi genun, gero TikToken, rollo, base berdin, orduan, ezakit patatas con jamon horrek igual lapurreka txiki bat intzun eta hartuzun basea, hau indikan argitzek eta karo nola ez ditun elkarrizketak ematen, pues ez da baukera berai galdetzeko.
2: Kurioso bada, berari dela misterio txua izan nahian demora guztian, horren ekatzen du, bai aldi beran gero patatas con jamon dauka elboan, orduan. Horrekin misterio guztia zapuzten da, eh?
1: Arnik ez dakiz norden patatas con jamon izeneko eko ez dori?
0: Nik ez da,
1: txiste egitea batik, ez da? Vale, vale, vale. Bueno, kontua da, artista ez ezagunak, artista berriak ekartzen dizkigula xordik, underground munduko proposamenak, eta hirugarren bat entzuteragoaz.

0: Aramu taldea, Duna, artista eta hirugarren proposamena hau norena da?
1: Hau dia, siempre no izeneko talde mexikano bat eta oso guai sonatze dute. De hecho, justo hain estrebilloa torrikoa, usted igual entzun dezakegula. A ver, usted...

0: Talde oso gaztea da, uste dazkatela hogeita, hogeita lau urte ingurun eta eta beraien estiloa definatzen dute tonti punk bezala. Hmm. Baki tonti etiketa hoi azken aldian bastante dudan jarri dela eta baina, bueno, nola, behaiek autodefinitu dia nola, pues inkindeten bakarra da hartu.
1: Betxo, justo BBK Life-en egon ginean Las Petunias taldiakin eta bereko bai esaten zeben, ba, beran burua tonti punk edo tonti pop estiloan
2: definitu. Cute.
0: Entzun nuen zuen elkarrezketa hoi.
1: Eta badaka kutsu hori, ez? Las Petunias, Cariño eta alako taldiena.
3: Bai, azkenian behaien buruari jarritako etiketa bat da, baina gero etiketa hori ez baian jarri dute zergatik izan behar dut tonti ba, emakumeek abesten dugulako, ez da?
1: Hori da.
0: Totalmente. Hortara, nijoa. Kasu enten hori, ba... Justo ustedes osatze dutela lau mutilek eta emakume batek, emakumea abeslaria, eta ba, kriston letrak egiten ditu, kriston melodiak, oso kuriosoa da. Eta justo hain atera dute beraien lehenengo albuma, nik deskubritu nituen YouTube-en, zegia esan internazionalki eta sortzen ari da bastante buma, osa azkate kantak pues, milioi eta piko visualizaziokin eta... Eta, pues hori, justo duela hilabete bat obi, kaleratu zuten beraien lehenengo albuma, main esango izuet izena.
3: Bueno, taldea siempre da.
0: Hori, siempre no, orain, siempre no.
3: Siempre no.
0: Siempre no,
3: siempre no taldea Mexikotik datoz, ez dakigu Euskal Herria etorriko diren biran, ba. Nahiko genuke.
0: Oxala.
3: Aurrez aurre entzuteko aukera izan.
0: Oxala etortzea, osea, ni esperoan nago, behintzat, jo kese, Europara etortzeko, edo ez dakit, ze nik uste asko merezi dula. Ize, osea, albumaren izena pixka eta raroa da, bakizue baino oso modan dagoela, bueno, beti egon dela, pues,
3: bai, zenekin
0: zokatzea,
3: bai.
0: Eta pixka guaien aitea, eta...
2: Eta mola da, izena?
0: Ditzena, El Campamento de Fútbol y Actuación del Rey Pelé. Gero dia, beraiek nik uste diala, guztiz kontrakoak de ese rollo, baina, bai... O sea, guay dago, adibidez denengo kanta, gente cool, bigote estúpido, no somos amigos, el refri dela, el refrigerador. Mm-hmm. Dakit.
3: Eta usan da kursi punk, ez da?
0: Horida.
3: Entzun duguna.
0: Horida, entzun duguna justo izena du kursi punk, eta pues hori, hemen ere, pues Kiliki, Jofe, eta bekontatu duten historia milak aldiz, pues, yo soy un kursi al que le gusta el punk, y tú eres un kursi al que le gusta el punk, al que le gusta lo kursi, gero vuelta que maten dizkio.
2: Pues... Norda pijoa, norda kinkia.
0: Horida,
3: dikotomia hori, ez da? Bi munduak. Bueno, bairu proposamen berriakarri dizkigu xortik, beti izaten dezu radarra martxan, artista Artista berriak topatzen ibiltzea.
0: Beti, beti.
3: Gazteako redakzioan, eta eskertzen dugu, Dida Freshera ekartzea, oraingo honetan, bazure deskubrimendu berri hauek. Eskerrik asko,
0: eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: Ahora, 3. Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: 3.

0: Gasteizko festetan izan zen atzo Olaiain Ziartzaiotz plazan, kontzertu zoragarri eskaini zuen, horlako abestia kantatu zituen oltza gainean, eta gaur goizean Dida Freixetik pasatzeko tartetxo hartu du B-klasekoa, bere lehenengo arrakasta handienarekin, Olaz Salvadorrekin, batera, eta goizeko amarretako seinaleak entzun baino lehen, debajo la llevas lehiaketaren bigarren tartea irekiko dugu hemen, ostiralero 1 euro banatzen ditugulako, eta gaurko 1 euroak banatzeke ditugulako oraindik, guazen kareta entzutera.
1: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Bueno, gorko lehiaketako pistak gora eraziko dizkigu entzulei.
3: Orain arte esandakoak. Usain hau ona ez nuke esango denik, hori esan dut. Ibon, ez da amalgama.
4: Amalgama.
3: Baina badu usain gama.
4: Mm.
3: Bai?
0: Vale.
3: Usain hau gehiago dela aspaldikoa, que gaur egungoa.
0: Mm.
3: Naiz eta gaur egun ere badagoen. Eta usain hau gehiago dela herrikoa ke hirikoa, dendakoa ke hiperrekoa.
0: Vale, erantzun batzuk entzun ditugu. Arategia, arraindegia, esan dute batzuk.
4: Jendea oso bero dago, hemen beste apostu batzuk.
5: Konserba usaina.
3: Konserba usaina. Bueno, kontserba ireki arte, no sé...
0: Claro,
3: no, no
4: aintxarra ez da.
0: Zersela agua.
3: Stromiña, eta...
6: Alcanfo usaia.
3: Alcanfo usaia, ez.
7: Drogeria usaina.
3: Drogeria usaina, ze usaina, que...
6: Despentsa.
3: Despentsa usaina, hortunde, hortunde.
8: Ah, pa que xo, Salazón, edo sardin zarra, edo bakailua, salazón.
0: Sardin zarra.
3: A ver, popos. Salazón da gatxetan edukitzea, izan daiteke antxobia, izan daiteke sardinea, azalmoia, nahi duzuna, salazón da hori. Gero esan duzu, sardin zarra, eta, azkena?
4: Jarriko bastarein,
8: bazpare? Ah, pakaixo, Salazón, edo sardin zarra, edo bakailua, salazón.
3: Salazón, sardin zarra, edo bakailua.
4: Osa,
3: ¿por qué no metes lubina y rodaballo, baita ere?
9: A merluza.
4: Pero copala casada. Ya bota, zerrenda osoa.
3: Baño, manda cojoya que asmatu du, porque da sardin zarra.
0: ¡Ah!
3: Sardin zarra bai da.
4: Bindu espero, benetan.
3: Bai, sardin zarra bada. Esa... rueda de sardin zarra que ultramarinos dendan en el hiper ez daukagu.
0: Ja, egia da. Egia da. Aspaldi ez dakar ikusten, eh? Horietako bat.
3: Hori da.
0: Bueno, ba, gaurko debajo la llevas lehiaketako irabazlean hori izan da.
4: Popo, entzule superfina, popo, musu bat zorionak.
0: Popo, tirako entzulerik finena eta fidelena.
4: Bera izen ofiziala ez dakitzen den, eh?
3: Imanol. Imanol.
4: Opai.
0: Bueno, ba, gaurko irabazlea Imanol izan da, aste honetako 5 irabazleen artean, debajo la llevas lehiaketako aste honetako 1 euroak banatuko ditugu, zozketa bere ala egingo dugu, Ibon zuzara
4: bai.
0: Zozketaren esku inozentea, edo bintza zozketa egingo duena.
4: Eskua sartu eta irabazla emango dugu.
0: Bost papelitoak prestatu dituzu, ez da?
4: Dena prest.
0: Bost izenak, nortzuk dia, aste honetan irabazleak.
4: Egingo dugu repasoa, aste honetan Ander, aste artean Gema, aste azkenean beste Ander bat, atzo Iñaki eta gaur Imanol.
0: Bueno, vale. Bost irabazle horien, asmatzaile horien artean,
4: vale.
0: Gaurko irabazlea.
3: Ander bat eta Ander bi.
4: Hemen zenabil papertxoak eta toleste, bizkanaka, aztinduko dugu, traka. Eta... Iñaki da irabazlea.
0: Apa Iñaki. Zorionak Iñaki.
4: Atzo asmatu zuen eta atzoko usaina izan zen pikua.
0: Oso, no? Bueno, ba, Iñaki.
3: Euro euroak zuretzat.
0: Aste euroan disfrutatzeko, bueno, aste euroan, ez? Pixka bat tardatzen dugu lako ordainketa egiten, baina egiten dugu,
4: Iritsiko.
0: Egiten dugu. Zurekin harremanetan jarriko gara.
3: Te llegará con el IVA del 2026, la.
0: Bueno, ba, gaurko debajo la llevas lehiaketako euneroak banatuta, mila esker, Jon Gotzon.
3: Ez dazko.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Let's hit the floor.
3: Eta murgildu gara jada Dira Fresh saio honetako azkenengo txampan, ostirala da gaur, abuztuak zazpi ditu, asteburuaren atarian gaude, eta Gasteizen festetako laugarren eguna da aurrak. Izango dira protagonista gaur, Edurne eta Zeledon txikiren jetxierarekin.
4: Zaten da dia de klabo normalean, horrela... Festa hondiaren ondoren, los txikis izaten dira pizka bat. Bueno, este día rellenamos.
5: Bai. Aparreguna.
6: Eta hori umeak parkean utzi, eta gurasoak hor bankoan.
3: Eta gurasoak ajearekin izaten dira. Bueno, ba, ajearekin izango den pertsona batekin, bat egingo dugu, izan ere Zurine Hidalgo atzo parrandan atera zen. Andre Maria Zuriaren, Andre Mari Zuriaren festetan, eta esnatu egingo dugu, bere baimenarekin, telefono hartzen badigu behintzat.
6: Eta zeman gero galera egiteko Zuriñari ez bakarrik festageroko galderak.
3: Bai.
6: Zer ari da gertatzen bete taldearekin, Zuriña Hidalgo, betizu taldearekin.
3: Polemika usaila du honek, eh? Bueno, ea zertarako gogoarekin esnatzen den Zuriña Hidalgo, gubentzat deituko digu.
6: Esan.
3: Eta zer kontatzen digun berak. Bueno, kontutxo gehiago ere baditugu, eh? Debajo la llevas lehiaketako honoro banatu ditugu, baino hemen irratiari arrimatuta geratu zure intereseko beste kontu batzuk ere baditugulako. Maite Garmendia.
5: Marte gabe bai deitzen doste,
3: Leire.
5: Nahi dozu moduan. Ba bai, albiste berezi bat ekartzen dotzuet, Miamin modan jarri dan tendentzia baten inguruan berba ingo dugu, gainera udabetian garenez, nik ustot igual tendentzia hau Euskal Herriko zenbait jatetxetan, hortik andoia movida guztia, ba, elduko dala. Informazio gehiago, aurrerau, baina gelditzu zaitxeste ze hot datorra zuntu.
3: Guazari enteratu, baina bai, belarriak zorroztuko ditugu, Maite.
5: Marte.
3: Maider.
5: Venga. Aurrera.
3: Egunon jongi.
4: Bai, gaizo, bueno, nik abesten badut. Na,
5: onde
6: Jennifer
5: Flor.
6: López.
3: Lambada da hori.
4: Lambada, Kaoma, taldea. Bueno, horri buruz itxe ingo dizu, porque ¿qué fue de Lambada? ¿Qué fue de Kaoma? Zer izan zen, nola joan ziren, zer gertatu da. Hori guzti argituko dizu, nik gaur hemen.
3: Vale. Bueno, eta Ibon Fernandez,
6: zuk
3: titularrak prest dituzu.
6: Dena prest daukat.
3: Euskal Herria behar bezala informatzeko, hemen titularren sintonian jarriko dizut. Bye. Eta guazen gaurko lerroburuekin.
6: Venga, ekipo, egunon. Bazka maia deitu du Eusko Jaurlaritzak maiaren bueltan gobernua aldundiak eta lehen sektoreko ordezkariak abeltzainen sindikatuak eseriko dira oraintxe goizeko 10:00 hasita oraintxe bertan Lakuan egin dute hitzordu hauxe. Pasaden astean klima aldaketaren eta nekazaritzaren maiak erabaki zuen bazka maia deitzea. Eguraldi beroa, euri eza eta orokorrean lehortea animalien elikaduran eragiten ari den kaltea aztertuko dute bertan. Bestalde Nafarroan, Lesakan, frankismo garaiko bunkerren berreskuratze lanetara egingo dute bisita goiz honetan. Hau gauza kuriosoa da.
4: No me gustan.
6: Mea digarria da, ze gazte taldea
4: karri da. Barruan egoten da jinaz, papeles de meaus, bai jendea joaten da jinar, oietara, huela kakaz.
6: Arizara beste leku batekin nahazten.
4: Ez.
6: Arizara no, beste estilo bateko.
4: No, los bunker de guerra, daude llenaus de jinaus y Kleenex.
6: Bueno, ba, jongi, apuntatu hau, ze kontua da, gazte taldea karri direla Nafarroan, barrena foru erkideoan dauden frankismo garaiko bunkerak bilatu eta berreskulatzen lanetan. Horrek esan nahi du,
4: jendea... de jinaus.
6: Bai, ez direla hortik pasa orain, bilatzen nahi direla. Bueno, 15 eta 17 urte arteko gazteak dira hauek, igual hauek jinatuko dute. Lehendabizikoak hauek izango dira. Eta goizeko 10:30 aurrera Leitzan lokalizatu duten bunkerera egingo dute lehenengo bisita. Eta
3: ai, gaina Leitzan laster festak izango dira, uste?
6: Seguro.
3: Bueno, bai.
6: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta Getarian egun handia gaur aipatzen gabiltza, gaur Getarian egun handia dugula, Juan Sebastian Elkanoren eriotzatik 500
4: No urte. Confundir con lo de la Targaryen, que igual pizkaban nahaz masa sortu dugu hemen. La Targaryen, barkua de las Targaryen dago Donostian. No confundir con el teatrillo.
6: Ya esan dugu, hau, House of Dragon dagoela.
3: Teatrillo sekula guantzez dana,
4: eh? A veces te vas a ir a Getaria eta te vas a encontrar el teatrillo, bueno, gorpustua, bertako kidek.
6: Elkano ez dela Targaryen.
4: Que te venere botatzen dute. Bai.
6: Bueno, ba, Getarian, hori esan da, Getarian, egun handia gaurkoa, Juan Sebastian Elkanoren, eriotzatik 500 urte betetzen dira.
4: Tardan mucho, beti eta gora ino, tardan aukera gehiegi, bai.
3: Hombre, munduari buelta manda gero, banekatuta.
4: Kansadas, bai. Poca ilusión baita ere de ver etxekoak, ez?
6: Ez daude inakatuta zela urtean behin egiten da, hau, beraz ez kejatu baimeste. Arratsaldeko 5:00 iritsiko dira Getariara, duela 5 mende, munduari buelta eman ondoren, Kadizera iritsi ziren 17 marinelak, baita Elkano bera ere. Eta, bueno, Getarian bezala, Gasteizen ere ez da festarako aitzakiarik falta, Leirek esan bezala, gaur Gaztetxoenei zuzendutako ekitaldiak nagusi, Andra Mari Zuriaren jaiak, azken txampan, sartu diren honetan. Eguerdian egingo dute familia eta etxeko txikienen zat horren kutxuna bihurtu den Zeledon txiki eta Edurneren jaitsiera.
5: Imagina uro. Edurne Garmendia bajatu.
6: Eta azkenengo bidatu hauek kiroletan lehen da bizikoa erremontean, ojo honekin, erremontean Imanol Ansa kirolariak prentxaurrekoa eskainiko du gaur, urnietan, ordubete barru izango da hori, bere herrian, banakako txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko. Oriamendi enpresak atzu egin zuen txapelketako aurkezpena, eta Ansa leian ariko den seikotetik kanpo utzi du. Ernetze, 18 erremontistek babesa eman diote, Ansari, denek barrenetxeak, Zubirik, eta Juaneneak izan ezik, hemen polemika latza da. Eta azkenik golfean John Ramek ez du ondoegi hasi Leaf zirkuitoko azken aurreko txapelketa New Yorken. 24. Postuan da Barrikarra, lehen jardunaldia bukatuta.
3: Barrikarra barrikakoa da, ez da?
6: Hori da.
3: Ah, bale.
6: Barrikarra
4: da. Hau ez da, indio txiki bat zen.
5: Ja, John Ram.
6: John Ram. A ver, hori, ez hau zonduzu, John Ram, ez da?
3: Bai.
6: Bueno, besterik gabe, 24. Postuan dela Barrikarra, ez da bere momentu gozoena. Yeah. Parraren gainetik kolpe batekin, ba, ez zuelako eguna ondo bukatu, baina lasai, zer gaur, arratsaldeko lauretan, erakustaldia eskaintzeko aukera izango du bizkaitarrak bigarren egunean.
3: Bueno, gaur, ziur nago, sortea handiago aukiko dula John Ramek, eh? Eskerrik asko Ibon Fernandez.
6: Zuei.
3: Errepidezara begira jarriko gara orain.
0: Trafikoa.
3: Egunon, Manu Etxeberria.
2: Egunon guztiei, bueno, momentuz azken orduko istripua daukagu aipatzeko, AP8 errepidean izan da, Errenterian bi bilgailuk elkarren artean talka egin dute eta erretentzioak sortu dira Bilboko norabidean, beraz.
4: Ke trafiko hai. No es edo zein lekuta joan y está lleno de gente, pero la carretera también chica.
6: Ba, eclipse izango da igual.
4: Es da kin.
3: Ez da gustua de la cota turistas
4: toda la vuelta
5: a Francia ti. Francia ti.
3: Bueno, ba, arretaz gidatu, Errenteriako puntu horretan istripua egon baita. Eskerrek asko, Manu.
2: Ez da zer.
0: Eguraldia.
3: Eguraldia orain, Euskal Meten eskutik, egunon olatz, Príncipe.
7: Egunon, gaur eguzkitxo egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan odeien ondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparrekialdetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 23 eta 35 gradu artean mugituko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu, eguzkia eta bero handiagoa. Asteburuan ere udako giroarekin jarraituko dugu, baina arratsaldetan ekaitzak izango dira batez ere larun batean. Bihar oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari utziko dio, maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorrere egin dezake. Igandean behe hodei batzuk agertuko dira ipar partean eta hegoaldean zerua garbiago egongo egongo da. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean 35 gradu inguruko maksimoak espero dira oraindik. Beraz larun batean bero gehiago egingo du eta ekaitzak mardulak izan daitezke eta igadean hodei gehiago agertuko dira ipar partean eta temperatura jaitsi egingo da.
3: Ba hortxe eguraldiaren iragarpena orain sekulako danbatekoarekin goaz. Ostiral goiz honetan Martin Solbekeen Hello.

0: Fresh.
1: Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
2: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
7: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: John, me viene la boda de la Reme con la tía Juli.
9: Baitu urte betzuk, abestionek.
8: Eta jendea atxetik jartzen. Ay, por favor, bueno, lambada, lambadari buruz itxekin behar dugu. Kaoma, kaoma taldeari buruz. Nongoak dira?
9: Ez dakit nongoa dira.
10: Puerto Rico igual.
11: Portugal?
8: A ver, entxun pizka bat.
12: Chorando se foi, que un día só me fez chorar.
10: Brasil!
8: Claramente, mundo guztiak uste genuen, Brasil darra direla.
9: Eta
8: ez dian? Hauek da, como las Gypsy Kings, que mundo guztiak uste du. España darra direla, y son más francesas que el queso de yo que sé. Bueno, total, hauek ere francesak dira. Ella, la cantanta, la Loualba Brás, baizen, origen brasileñokoa.
9: Vale, baina vale,
8: taldea
9: vale.
8: Sortu zuten. Francian. Hau da, que las otras, la de las maracas, lo mismo ni sabía brasileiro, vamos.
9: Juan Toulouseko adia.
8: Bai. Bueno, ze gertatu zen, ba, haue 1989 petatu egin zuten mundu mailan. Vendieron como churros diskoa, abesti hau bakarra ezagutzen genuena. De hecho, nik eduki nuen. Yo fui una de las...
10: Fisikoan izan zen nuen?
8: Bai.
9: Osa, kanta hau behaiena da, jatorrian. Bale, nik banekan, hola, musika kaja bat, ez dakit, manibela bati bueltak emateakoan kanta hau sonatzen zuna.
8: Bueno, ba, entzunongi, zuk eran duzu beraiena da, kanta hau. Hau konkretuki bai da beraiena, baina hor gertatu zen momentu batean, talde batek esan zuela, koño. Si abesti hau da klabadita guk, ojo, 89. 89 atera genuen llorando se fue a bestiarena. Entzun dezagun.

0: Honek beste ikutu badakap Peruko musikaren ikutu bai,
1: musika
0: Peruko
1: andina,
0: bai.
1: De paseo de salou, bai, horrelako musika bat, ez, bai.
2: De paseo.
0: Hau entzuten dezun bitartean karikatura bat egiten dizut, marrastan dizut,
1: eh? Un chico guapísimo con una melena lacia, horreko.
3: Hain guapo eres, eh?
1: Batzu.
0: Bai, bai. Zagurte.
3: Ni hortik naiz pasatzen, eh, Jongi?
2: Ay, pizca de Portaventura.
1: Bueno,
2: ay,
1: claramente
2: Uy.
1: Bueno, a ver, diría los Carcas, Carcas berez demanda bat jarri zuten los hermanos Hermosa dira berurak eta
0: arrazo
1: eman zien no me digas ahora si son ez dakit, zeran bolivianas edo horrela, ez? Musika mota gati
3: Nik, egia san, ez dut ulertzen zeba eman zaien edo eman dieten arrazo ya hau, ez dago ulertzerik
0: zeba Hombre, canta
3: vera, ¿no? Igual adela.
0: Ah, vale.
3: Ez zinda ulertu.
1: Bai, bai. Ba, bueno, hori, ba, demanda irabazi zuten, eta, claro, dirutxa bat, porque ya da, ez dakit zenba kopia salduak ziren.
0: Claro.
1: Claro, ez dakit hori kopien arabera egiten duten, baino, estas no volvieron las carjas, no volvieron a cantar.
0: No volvieron a trabajar, ya, dirutza horrekin.
1: Bai, bai. Bueno, desenlazea, segertatu zen taldearekin, bueno, ba, demanda eta gero notxuto, saiatu ziren kon danzando lambada y otra beste zera bat, que notxutaron.
0: Haze kaoma taldeak esaten dezu.
1: Bai, bai, bai, eta etxuten lortu, nola baita esateko hori. Eta gero, la cantanta, la loalua, hau, 2017an le limpiaron el forro, atrako batean hile
3: hile. Ahi ama.
0: Ah, bai, ala. Frantzian edo non izan zen.
1: Ez Brasilien, zera Brasil.
3: Bueno, Brasil da bakarra galdu genuen proiektuan.
1: Bai, oza, que ya quedan, bai, ba, las otras. Eta amaitzeko beste versio bat, bueno, ba, sample hori erabili zuena, ezagunena, utziko dugu J-Lo, eta
2: pintu
1: on the floor, abestia, que es viernes, chica. Vale.
4: Hello! J-Lo!
0: Bueno, oso osorik entzengo dugu, J-Lo eta Pitbullen, abesti eskarek asko, Jongi.

0: Maite, badakizu zer gertatuko den eguztuaren amabian?
1: Bai, ondo claro, apuntatuta
0: Leire. Daukazu.
1: Eguzti eklipse osua biziko dugu, ikuskizun paregabia izango da, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzu biharko ditugu.
0: Horrelaxe da. Eusko Jaurlaritza gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku batera.
1: Eta garrantzitsuena erabili beti ISO 12312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak eta ez begiratu eguzkixari jarraixan 45 segundo baino gehixautan. 312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak eta ez begiratu eguzkixari jarraixan 45

0: Timaite honetako 30. urteurrena ospatzeko egindako abestia da hau, Zetak taldeak egindako abestia Egan izenekoa, gaina arpegi ezagun asko agertzen dira bideoklipean. Ez baduzu ikusi, mesedez, merezi du ikustea, bertan topatuko dituzuelako Joseba Sakristan,
1: Joseba,
0: Ainhoa Etxebarria,
1: Vitoria, Antxon Telleria, denak daude.
0: Bueno, ba, denak, bo falta gea, eh?
1: Igual atzen agertzen gara, eh? Azten bazena fijatzen, igual raskatu.
0: Bai, buskando aguali bezala, ez da, hazi bilatzen, nungaude.
2: Flipa guine ban, zen ere Inglaterrako lagun bat bai agertzen zan. Osa,
0: bai?
2: Inglaterrara batera junginan, baina bera arbizukua da.
1: Ashley.
0: Hombre, arbizu manda.
2: Maialen Zelaia.
1: Agartza zan. Zalazu dira laguna, bastak.
0: Bueno, beste danbateko bat entzutera goaz, udako usaina duen danbatekoa.
3: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja. Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu, no pari, ja. Aiepei gara, ja, aiepei.
4: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
5: Karibe Mix.
0: Karibe Mix, Manu.
6: Bueno, gaur nere esku, udara da, eta bestiak pixka bat, ba...
0: Udako giroa duena.
6: Udako giroa eskatzen vale. Diogu, eta hau bada. Ondo iruditzen bazesua, bestia zein den esan baina aurretik datutxo bat esango dizkizuet,
0: vale.
6: Bestia iburuz. Daddy Yankee da artista,
0: vale.
6: Prestige diskoan kokatzen dugu. Amalau urte...
0: Vale, hemen txapapotea talakoak ez daude, ez da kasa erikusia Prestige horrekin, vale. Es.
6: Amala urte dituen abestia da.
1: Hortxe biliko da, eh? Prestizion zearena maltortako izango da.
6: Bai, 2011an kaleratu zuen single moduan eta gero ba, album hontan sartu zuen. Sari eta aipamen batzuk irazizituen Billboardeko Musik Latin sarietan 10. postuan kokatu zen. Beraz, entzungo dugu Daddy Yankeeren Lo Bumba.
0: Oida, parrandan dantzatu dugu, bueno, zenbatetan. Sol!

0: rumba.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: Azken orduko albistea jaso dugu Gazteako redakzioan, hementxe da Ibon Fernandez paper guztiekin, xetasun guztiak kontatzeko prest. Eibon?
1: Ba bai, egun onz, gaurko ostirala da eta musika nobedadeen eguna da gaur. Eta
0: da?
1: Gaur musika nobedade historiko bat jaso dugu. Ze historikoki bi artista hauek aurrez aurre jarri dira, bakoitza bere bidetik, bere ibilbide handia egin duelako, bakoitzak, ez da, ba, Madonna alde batetik, eta bae. Kylie Minogek beste aldetik, bi izarrandi, bak, ez da.
0: Osa, bi izarrandien crossoverra.
1: Bai, ze hauen artean gainera, liskar hori oso publikoa izan da, batak besteari gauzak esaten, eta egon dira alako kontutxoak historikoki, ba, gaur bakearen pipa erre dutela esan genezak.
2: Bergarako bezarkada.
1: Bergarako bezarkada.
0: Ikusi, ikusi izan dugu Madonna, Kylie Minogek, nogen kamixetarekin, eta askotan esan izan du, ba, sekulako, bueno, oso artista handia irutzen zaiola Kylie, eta intimidatuta sentitu izan dela, beragatik Madonako, hori esatea, gauza handia irutzen zaite.
1: Kokatzeko Madonak disko atera du Uztailean, Uztailearen iruan Confessions bi izeneko diskoa, duela goi urte Confessions on a Dance Floor album atera zuen, historikoa Hang Up edo Sorry bezalako kantekin, ba, hogei urte beranduago atera du horren bigarren atala, ekoizle igualarekin, Stuart Price-ekin kanta berri piloa, eta egia asmatu duela, bere diskonekin, eta kantaketa oso erakargarria dira, eta garantzetsuena, belaunaldi berriak harrapatzeko, ba, nola baiteko, gaitasun erakutsi du, bai. Duari gabe. Momentuz, bira ez du iragarri Madonak, baina egiten da bilena da alako tur moduko bat.
0: Zer maturte dutu amakuma honen?
2: Danak.
1: Ba, esango dizut, eh?
2: Danak.
1: Madonna, hemen zenago Wikipedian bilatzen, 70 zazpi urte ditu.
0: Jo, nere ama, adina,
2: eh? 6-7,
0: eh?
1: Eta, bueno, esan dako, ez da bil biran, ez dago mundu bira batean murgilduta, baina alako festa moduko batzuk egiten dabil han eta hemen, eta festa hauei Club Confessions izena jarri die. Joan den larun batean Amsterdamen izan da, hango World Pride-an, arrotasunaren festa mundialean, eta Club Confessions horren barruan, Madonak berak, bera dago, hola, DJ Maiaren alboan, DJ baten alboan, eta festa hortik egiten du mikrofonarekin garrasika, ez dakize, kanta batzuk abesten.
3: Yeah.
1: Ba, gonbidatu du, Kylie Minogue festara.
0: Wow.
1: Agertu da Amsterdamen Kylie Minogue berarekin.
0: Bi diva ikaragarri, hile hori, talentu donak, eta, bueno, ba, beraien crossoverra, edo kolaborazioa, edo elkartze batze horren lekuko izan gara. Eta izango gara.
1: Eta izango gara, ze gaur atera daute kanta horren, kolaborazio horren estudioko bertsioa. Eta horrek esan nahi du, Madonak akaso, hortxe daukala, beste karta bat gordeta, diskonekin lotuta. Igual, Confessions bionek remixen disko bat izan lezake, Charlie egin zuen bezala eta bar, eta Kylie Minogue izan daiteke lehendabiziko artista gonbidatua Love Sensation kantaren remix honekin.
0: Bale, ba, guazan entzutea, bai.
1: Ba, hoxe da, Madonna eta Kylie batuta lagun direla, eta Maitek esan bezala Bergarako besarka da honekin. Hey.

Bertako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: Goizeko amaikak laurden gutxi, dida feretsa saio egiten ari gara, azkeneko buztankadak ematen ari gara hemen, ben baino gehiagotan errepikat bai. Ez que hori esaten du Ibone Gasko. Ibon, zuka guazko esaten. No, pollazo no, buztankada itza, espresi hori. Hau, omen ali txiki bada.
1: Azkeneko buztankada, kementxe gabiz.
0: Bueno, bueno, komentatu dugu, Gasteizeko Andre Mari Jaia. Andre Mari Zuriaren jaietan murgilduta gaudela, laugarren eguna dela gaur, aurrei eskeinitako eguna.
2: Etxeko txikixeri.
0: Eta Zurine Hidalgo daukagu, uste du? Hemen telefonaren bestalean.
1: Andre Mari Zuria eta Zurine Hidalgo.
0: Claro. Ondolo.
3: Egunon.
1: Hola, Zurine.
3: Kaixo, equipo, egunon. Bona, amentxe, amentxe, bizirik jarraitzegu, bera seinale ona.
0: Pero atzo parranda bota zenun, Zurine.
3: Atzo suabe, joan ginean. Bai, parranda hola potentia da laukua. Yeah. Orduan, karo, ja ez dakagu goita bosturde, orduan, karo, ajeak irauteu, eta puten gara poliki, ba hori, gorputza berriz ere, berrez kuratzen.
1: Hau txas daukazu abesteko moduan, Zurine?
3: Ez, abestu dan egin un lauean. Hor, jatana vale. Eman duen, atzo bainengoela, bueno, atzo ja pizkate rekuperatzen hazia, baina indikan, ba hori, pues azkenian, jaiak.
0: Claro. Bueno, urtero egoten zera Andre Maria Zuriaren plazan, Zeledonen jetxieran, urteroko, ez dakit, Ana Obregonen posadoa garai batean izaten zen bezala xe Zurine Hidalgoren balkoiko estena hori ere oso tipikoa da, nola bizi izan duzu aurten?
3: A ber, netzako horre gotia, bueno, horri Iñakirekin juten naiz.
0: Iñaki hortizekin,
3: bai? Bai.
0: Norena da etxe hori edo balkoi hori?
3: Hori da, Iñakin lagun batzuen etxia, gaur egun bebaide laguna dianak ja, porque claro, hainbeste urte, hainbeste ba hori ez, eta netzako da privilegio bat, osea, netzako une hori da.
0: Horako kontaktuak importantea daukitza,
3: kristona, eta hortikan ikusten dandana, eta bizitzen dandana, ostra, da pasada.
1: Eta ze mozkoa da etxea, etxean ibiltzen zara libre zu batetik bestera, lagunen etxean, sukaldean jartzen zara kozinatzen.
3: A ber, etxea da, bueno, goten da, jendez mainezka, urtego, pues, jendez berdina, gero betikoak, eta bai, kriston giro politxea egoten da, janaria, edaria, osea, ezkeda, dana irekia, jendea sartzen da, teatzen da, osea, da gota da bat.
2: Atiek zabalik dare.
3: Etxekoak bai, baina karo, gero, bakite, timbrea jotzuten dian, pues bakite, ez, norbaiten zaibali maude, osa, edo norere ez da zartzen, baina, bueno, lagunak, euren lagunak, familia, eta horten egon dia, semean lagunak, ordon, karo, nera beak bai, eukiritxugo, osa, danetarik apurtzu bat,
4: aurten danetarik. Eta zure Ibizako fasea, jarraitzen duzu, ez?
3: Erretiroekin eta diozu.
0: Bai, somos enraizadas proiektuekin, proiektuarekin,
3: Bai, lo que pasa, aurten ekarri ditu bala Euskal Herrira. Banun gogoa Euskal Herrin egiteko, apurtxo bat alde batera utzi, gero etorkizun batean berreskuratuko degula, eta bai, aurten ibili gara, bueno, etxetik gertu, Urkiolan. Bai.
4: Vas a comparar este carral de Ibiza para enraizar mucho mejor,
1: Urkiola.
3: Claro, por supuesto.
1: Zurine, zein egin duzun egazkin bidaiarik luzena?
3: Luzena? Jo, pues, igual, ez dakit, igual bali edo Argentina, ez dakit, ordu aldet, igual bali, eh? Igual bali.
1: Izango dira amala ordu da horrela.
3: Uf, eta igual gehiago, ze egite itxuzu bigeldi aldi gutxienez, eta esango nuke, karo, orain harrapatzen hau zoe binerunekin, baina esango nuke, bali. Bai, esango nuke.
0: Azoko parrandan ostean geratu zaizkizun neurona hoiekin dantzan. Bueno, Gasteizko festetan zaude, Zurine, baina bestela, ze proiektu dituzu eskuartean? Badakigu abuztua dela, beste patxabatekin hartzen dugula abuztua, oporraldia, baina ze beste proiektu dituzu eskuartean momentu honetan?
3: Bueno, suabe musika egiten ari naiz. Bai,
0: polikala proiektuarekin jarraitzen duzu?
3: Bai, vale. Ritmora egia zan askotan dela, como, baino honek jarraitzeu, bai, baino nago, ba hori, errespetatzen nere ritmoak eta ondo aukeratzen. Zeinekin lan egin, nola lan egin, eta hortxe gabiltza. Iparralde aldean, ba bueno, gauzatxoak prestatzen, gauzatxoak egiten, eta momentua ez nanean, ba bueno, aurkeztuko dizuegu egindako dana.
0: Bai, bueno, duela gutxi jakin genuen ura bere bidean, kontzertu erraldo horretan ere izango zarela. Esta, bai, nola hartu zenuen dei hori?
3: Bueno, pues, kriston ilusioakin, bai, azkenian alako, joe, alako toki eder batean, alako musikari puskagin kantatzeko plazerra ukitzia da, pues, opari bat, eta hore bat, orduan ilusio handiarekin. Bai.
1: Hori izango da, Betizu taldea, zu eta Telmo elkarrekin, aurrez aurre, lokaleko leiotik abesten, zu espozizago eta baina baten bat ez omen da posibilatu kontu honek, kien ez zu dine?
3: Claro, asuntua da, begira, ez que, po, esuertu da apur bat edo revueloa, baina dana nik azalduko nuke super simple. Normalean da, ze kantu kantatzen da jaialde horretan, kantu hau, kantu hori, zein taldetakoa da, hau, pues, talde horren izena jartzea, baina obviamente, pues bueno, pues igual bazen errazagoa jartzea zurinetatero, baina, claro, lokaleko leiotik kantatuko dugu, Betizu taldean kantua da hori, nos guste honos, kolakoa.
0: Baina deia zuk jaso zenuen, ez da zurine, deia zuk jaso zenuen, zuri deitu zizuten, eta zuk erabaki zenuen abesti hori kantatzea.
3: Bai, iruditu zei delako jo puntazo bat txala, ez? Alako kantu bat ekartzia, eta ez bakarri guretzako saiendeak bebai, disfrutateko da momentu hori berri ze, ba...
4: Una jo, cosa te va a decir, me quedo con tu barca tu, eh?
3: Ai!
4: Hombre, dudari gabe,
3: eh? Ez gerrik asko, maitia.
1: Ze momentu fuertea, ura bere bideanek dei bat egitea zuri zuk telefonen ikustea, ura bere bidean llamando. Hori da, nizta egit bat, tu kara mesonakoek zuri deitza bezala,
0: hori aldi bat egiteko. Tan egotea.
5: A ber, emoteu pizkatu bai, urakekuak edo faktura bila deitzen dut zurean.
0: Ez konsortio de Gipuzkoa.
5: Bai, baina ez amirra dau zurine oso ondo azaldu zinuala zure zare sozialetan revuelo guzti hau edo bif guzti hau.
3: Bai, eske a ber, azkenian, bueno, bakigu nola funtzionatzen duen honek guztiak, ez? Eta askotan bagaudela horren zai, eta nahi pereza hundi amatei horretan sartzeak zeuzet ez da merezi, pues du la merezi. Baina ez da momentu bat bebaiz dezula, oie, txika, pues estamos un poquito hasta el moño, ya vale ya. Eta batzutan bagauzak esan bardia eta punto. Eta listo.
0: Bai, espekulazio guzti horiek isildu eta gauzak argi utzi. Bueno, zurin idalgo Gasteizko festetan zaude disfrutatzen, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik, aje eta guzti.
1: Ni flipatzen nago, ajearekin nien nago hain ondo, Zurine dago freska.
0: Ez que zurine dago enraizada, eta muy estupenda.
3: Baina bostian beste kontu bat zan, te digo tambien, bostekua, hor bai, ebili, hori ba.
0: Bueno, kala proiektuarekin jarraituko dezu, nobedadeak dituzunean, jakingo dugu, berriz ere gaztean ateak irekita dituzu, ura bere bidean kontzertu horretan ere izango zara, Telmorekin batera, lokaleko leiotik abesten, eta orain barkatu danbateko entzungo dugu, Joni, zure beste gustatzen zaizun danbateko, agun eskerrik asko zurine gurekin bat egiteagatik, eta ondo bukatu Gasteizko jaiak.
3: Eskerrik asko, eta mozuta parra da. Vale, agur.

0: Fresh. Iru minutu besterik ez goizeko amaiketarako, ostiraleko dida fresh saioa amaitzera doa. Beraz, bueno, asteburu onena opa dizugu. Agendako planak, abestiak, danbatekoak, zurine, Hidalgoren agurra, hori guztiarekin.
1: Elkano, bragoiak, dena.
0: Denetarik, Elkanoren lehorreratzea, bueno, sekulako eguna.
2: Las dragonas, bai dena.
0: Bai. Gauza asko. Zanitu gaur ostiral goizean, gaztean, eskerrek asko, Maite Garmendia.
3: Oso ondo pasatua.
0: Astelenean bueltan izango zea, ez da?
3: Patxo bat.
0: Oso ondo, aste buruan. Jongi.
2: Bai.
0: Eskerrik asko.
2: Astelen arte, kariño.
0: Hori da. Bai. Mano Etxeberria, eskerrik asko, zurire, bai.
4: Eskerrik asko, uste, aste buruan.
0: Eta Jon Fernandez, osa, Jon, ahi ama, Iba Fernandez. Gaur, mundu ustiari izan aldatzen ari
1: naiz. Nia leizarra naiz.
0: Iba Fernandez, eskerrik asko.
1: Aste buruan, guapo.
0: Eta nina, Uleira, Rogeria, muxu handi bat bialtzen dizut. Eta aste buruan izan. One Love ekin goaz, David Getaren damateko honekin, eta Estelen damateko honekin.

Kaixo, egunon ostirala gaur eta azer nolako eguraldia. Horrela bai gogoekin hartzen dela asteburua. Lier Larrañaga naiz, hemen egongo naiz arratsaleko ordu biak arte. Eta disko berri bati emango diogu bide orain, ez disko osoari, baina bai disko horretako abesti bati. Gracie Abramsen txanda da bere disko berritik Look at my life.

Bueno, eta Joferen disko berriaren zain gauden bitartean, hemen elkarlan bat, Jofe eta Natalia Lakuntza, esto no

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Zegertatzen zaizu?
4: Zindu dala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Akatzeiren abestirik berriena ustailean kaleratu dute abesti hau. Eta azken egun hauetan hemen izan dugu, hemen entzuten ari garen hau, Animal.

Amar egun barru, Zarauzko Gaztea gauan ikusi al izango ditugu Seatik zuzenean, Uztailaren 17an, abesti hau eta beste hainbat. Hemen daukaguna, errudena.

urrietan Kalifornian jaiotako artista gazteak 14 abesti berri bildu ditu bere disko berrian eta guk hemen dauzkagu eta joango gara, joango gara astiro astiro diskoa letzen.

0: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
2: Ba, gazteako zerrendaren lehen postuan aste honetan hemen daukagun hau, Marte Lasarte eta beraien kristalesko eguna.

0: Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

amabiraino joan gara abesti puska hau berreskuratzeko. Marina Diamonds eta ospiraletan hobeto sartzen dira horrelako abestiak. Honekin bagoa.

Hemen daukaguna, la graciosa, Quevedo eta Elvis Crespo, egin dute, toki guztietara iristea lortu dute, eta noski, nola ez, gurera ere bai.

0: casa la vida es más sabrosa.
1: Bueno, ba, la graciosa bai gustura egongo ginatekela orain, baina hemen gaude eta ostirala izatearekin postu beharko gara, ez dela gutxi. Lier Larrañaga naiz, gaur eguzkia nagusi Euskal Herri osoan, eta Euskal talde batekin geratuko gara orain. Neomak eta beraien galdera ikurrak abestia entzungo dugu, eta gogoratu, gaur Gasteizko jaietan izango direla zuzenean, Foruen plazan, gauerditik aurrera Neomak.

0: música. Gazpea.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Badatoz, badatoz San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan Erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitarau osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontzertuak.

Ginebra de abajo dira luzea daukate SSS eta gaur geldialdia egingo dute zuzenekoa bizkaitarrek jaialdi honetan Sierra Sonoran eta hurbilago Donostian egongo dira igande honetan piratetan jaiei hasiera ematen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Amaiaren tengo un pensamiento abestiarekin. Gabiltza orain, amabiak eta hogeita amabos direla zertxo bait lasaiago etorri gara.

Oasis talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Hase nolako klasikoa hemen daukagun We Are Young. Baditu urte batzuk abesti honek, zehatz amala urte betetzen ditu aurten Fan eta Janel Monei elkarrekin. Eta ez da inoiz zahartzen abesti hau. We Are

ez duzu egutegiko egunak behiratu beharrik, baina besteok bai, egun hau da beti espero duguna ostirala, Lier Larrañaga naiz, eta Malcolm Todd daukat hemen.

0: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
1: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
0: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Eta aurten espero ditugun diskoen artean, Einaut Elorrietarena ere badaukagu. Festina Lente izena jarri dio, udazken aldean ikusiko du argia eta momentuz aurrerapen abesti bat. Nerea Ibarzabalen letrarekin, hemen daukagun hau, Otsaila.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako ungin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.
3: Eta udako soinuarekin bat Bermeoko itsasoraino goaz. Ixa sakara hemen eta bere kalentura.

kostaldea gaur gauean untzueko jaietan izango da zuzenean, beraien zirrara diskoa zuzenean aurkezten, eta ezagutzen ez badituzue, ba hemen aletxo bat, Biblia.

Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

0: Larunbatero 11etan Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: 2012 goaz honekin gosipen klasiko bat Move in the Right Direction eta ni banoa besti honekin utziko zaituztet

0: I can be anything I wanna be, and I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally.
1: Gaztean hemen zure irratian konturatuko zinen, orain entzun gai dugun Charlie XCX Britainiar artistaren azken arrastoaren lekuko gara. Oikoa den moduan, ez, bere bilbidean oikoa den moduan disko berriarekin, ma, espero ez genuen arrasto musikalak ere topatu ditugu, hori bai, bere zigilua dara mate argi eta garbi, honen atzean, Charlie XCX artista eskutatzen da, oraingoan ere nabaria geratu da. Lier Larraina galenkidearen lekuko hartuta, bazkaltzeko bide hartu berri du berak, eta ba nia izo zen jangelatik nator, retripa ondo beteta kafetxorekin esko artean, eta bueno, asteari merezi duen itxiera ematera. Abegira, kontutxo bat esango dizuet, oraintxe bazkalosteko, bueno, kafearen lehendabiziko papurrak hortxe kanpokaldean hartzen ari nintzela.
2: Joseba Sakristanekin Musika
1: Nire Instagrameko bideo batera iritsi naiz, bueno, kontua da, kontatuko dizuetan. Urtarrilean amona galdu nuen, iaia ehun urterekin, baina oso emakume jatorra zen, oso amona guztiak bezala, ezta? Edo ia guztiak bezala esango dut, badazpada. Eta ez da galdetu nola, baina bideo batera iritsi naiz, oraintxe entzutera goazen Bon Iver proiektuaren, Justin Vernonen proiektuaren doinu bat atzean duela, eta ez dakit, erabat berezi, erabat unkigarria iruditu zait, eta esan dut, bueno, horrako gauza politak entzuleekin partekatu behar dira, bai ala bai. Oraintxe, belarriratza goazen Bon Iverren seinadorapean datorren hauxe da, bueno, ba, goiko belaunaldiei edo eskertzeko moduko oparitxoa, ezta? Doinu euskarrian datorren oparia, Hei Ma, honen atzean esandakoa, Bon Iver. Ongi etorri gazteara. I waited outside.

Fine esan da guztia dakien zure laguntxoari zuzendu beharreko doinua, eskaini beharreko doinua, ez da Mr. Propsek sinatu berri duen hause, Mr. No Iron, rubiak eta amar dira. Gaztea. Ostirala da, astean zeharreko azken eguna, eta gorputzak ere ondo asko daki ez pentsa. Gehiago esango dizuet, gaur iratzar gailua entzuten hasi orduko gorputzak ja bazekien nireako bai behintzat. Ostiral kontuetan gorputza beti aurreratuta doa antza, eh? Bueno, taldarte honen neurrira dator munduko pop musika gintzako artistarik eman korrenetakoa den Pink. Eta ez dator bakarrik, eh? Beste gailur horietako bati eskutik helduta baitator Lilia Lenekin alboan, hause, duela urte bat edo beste egin zuten True Love volumen.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Musika egiterako garaian Olivia Dean artistak berezkoa duen, bueno, zer esan ez, sensibilitate eta dotorezia horrekin guztiarekin alaxe egin nahi izan du gaurkoan ere bere agerraldia hemen Gaztean. Bere bigarren bilduman txertatu zuen hemen txebelarria jarri tarrabatu gaitu zen Man I Need dioen hausen, The Art of Loving izaneko bildu morretatik, taka zuzo den tokera bidale nahi izan dugu. Eta gehiago pop estilora salto eginda, pop industriako, nire ustez goxoki, bai, handietako bat, oraintxe Gaztean entzuterakoa zen hausia. Eta honen atzean, berak behar zuen egon, berata Chapel Room.

balada moduan hasten da doinoaina minutuetan, iaia esan gezake segundoetan ere aurrera egin ala konturatzen da bat baladatik gutxi, oso gutxi ezer ez duela, hoeto izan da orain txegazten entzun gai dugun honek The Time of My Life honen atzean, berak behartzen egone bai ala bai, Benson Boone'n zurrumbiloa gaztean Dola minutu eskaz, demoraren makina aipatu dut, begira eta hori da hain zuzen jarraian hemen, irratian zuzeneko estudioan egitera goazena. Ei, eta makina ia estanda egiteko puntuan usteraino, ze hau esan da The Killers talekoen estreineko bilduma hori zabaltzara goaz. 2004 garren urtea zen, kokatu gaitezen apur bat, 2004a, Las Vegas irian Brandon Flowers eta berekideak musika egiten hasi zirenean. Eta esan dako alen zaiak eralen bilduma horretatik horrelako arribitxiak atera ziren. Somebody told me gaztean The Killers.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Dozbuzko gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena Maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: Gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

0: duela gutxira arte hortxe Ego Ameriketan kontzertuak eman eta eman aritu da munduko futbol txapelketako erreakzio batek eragindako polemika eta guzti. Baina tira horren guztiaren gainetik dagoenik uste Rosaliak artistak berak egiten duen musika eta ondo baritzuz hor jarriko dugu fokua. La perla eta guzti. Puntuko seinaleak entzuna huekatzean utzi eta begira konturatzerako txampa berriar estrenatu dugu Gaztean.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Arratsaldeko iruretako txampan beraz, muturra sartu berri, zeruitzen oraintxe jada irrati hartu duen Olivia Rodrigo, kantari, bueno, artista esango dugu oroar, ez? Artista Gazte honen, disko berrian fokua jartzen badugu. Using Pretty Sad for a Girl So in Love hori zabaldu eta da Drop Death.

arrakastaren olatu puzka horretara igota, alaxe harrapatu dugu, no, alaxe harrapatu dugu, alaxe dabilgi eta hilabete luzez jada, bentsegazten entzon gai dugun somber artista. Tatutxo bezala esango izut, 21 urtetxo baino ez dituela, pentsa beraz, etortzeko zer dugun, baldin eta jarraituko balu hori ere ikusteko, ja. Gaur gaurkoa den artista bat, arrakastaren olatura esaten arikan moduan igota dagoen artista bat, gaur gaurkoa den arrakasta bat imerezi duen bultzada emanez, Somber gaztean Back to Friends eta guzti. Jo, gaztean irratian goizean goiz persiana zabaltzen dugunetik ondo asko dakigu milaka eta milaka pertsona zaudetela hortxe irratiaz bestalde. Baina tira hori da inoiz ikusten ez duzun mamu edo kontzeptu moduko bat bezala, zekero zuetariko bat eguen zuten zerbait idaltzen digunean, ba, lotxa puntu bat sorrarazten digu, edo niri bai behintzatea aitortu barra daukat. Bai, azken finean hemen gaude, baira bateko konfor eguera batean, estudioan, zuzeneko estudioan sartuta, eta zoratuta egongo bagina bezala mikrofono bati bakarrik hitz egiten, baina noski, gero pentsatzen hasten zara eta horrek bere bidea du, alegia, asko zaudetela hortxe bestaldean, eta eskertzeko moduko da. Arratsaldeko 3:11 pasatxo Euskal Herrian gurean jarriko dugu fokua, ondo baderitzu zue datozen minutuetan alaxe egingo dugu behintzat. Moneta guztia esan da orain bai datozela Maruxak taldeko kideak Atarrabiako naskerrekoekin alboan volumena irratiari, honek hori eta gehiago mereziko.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

Miley Cyrus Amerikara artista honen azken bilduma. Hori ez da disko soil bat, ez da bilduma bat daki, hori da kontzeptu bat bere osotasunean. Endless Summer Vacation, nahiko genuke ez da, ala izatea. Bueno, momentuz, Flowers izeneko hau utzidiko. Arratsaldeko hirutarriak pasatxo, jouda beteko eguraldiarekin iritsi da gaur ostirala, eta temperaturari dagokionez asteburua ere tankera berean etorriko dela dirudi. Hori bai, hori bai. Bihar eta etzi, bailarun batean baita igandean ere eguneko bigarren txanpan euskal meteko irakarpenak dioenagatiko intzat ekaitzak lehertzeko aukera izango dugu, beraz, bagian ez da, ez? Ez da ondartzara joateko asteburu borobil horietakoa izango, baina tira improvisatzeko aukera beti, beti dago mai gainean eta bauriagian horri heldu beharko diokula. Aurrera gazteak ez duetenik.

Doinuak dionari erreparatuta, Mikel Laboa, artistak bere garaian, ez da? Badula dagoeneko hamarkada bat edo beste gure bazterrak irudikatu zituen moduan, doinu euskarrian irudikatu zituen moduan esango dugu. Apur bat gaurkotuago, ez? Foku gaurkotuago batekin egin dute, bueno, bamentxe presente ditugun, Mr. Luken Kiliki Txusok eta, bueno, eta bar luze batek urteek ez dute barkatzen, eta, bueno, guzti aldatzen den moduan, erreferentziak eta soinuak ere, ba, bueno, moiek ere bide berartzen dute, eta erakusle gisa horrelako emaitzak. Gehiago gaur gaurkoa den, bat gehiago ere zuekin partekatzeko prest dugu, eta, bueno, honekin bat egiteak Ameriketako estatu batuetara salto egitea eskatzen du. Agustia esan da orain bairatu zela Julian Casablancas eta bereak The Strokes eta euren Lonely in the Future.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista.

komertziala den horretatik apur bat aldendu eta lehen mailan ez baizik eta bigarren, hirugarren, laugarren eta zortzigarrenean entzuten den horretan fokua jartzeare gustuko dugu. Bertan, merezi duen horrek, ba, zuekin partekatzeak ere, benetan diotxuet, ilusio berezia egiten digulako. Gaztea. Kaiz aldatuz begira orten Euskal Herrian musika jaialdi batean ikusteko aukere izan dugun artistetako bat jarraian irrati hartzera doan Lily Allen izan da. Naiz eta kurioso xamarra izan den, ze artistak West End Girl izaneko bere azken bilduma, baino ez zuen defendatu bertan zuzenean. Hori gertatuko zela bagenekien, baina tira bere hit guztiak, ba esan dakoa, ekuaziotik kanpo geratu ziren. Eskerrake, irratia eskerrake, horretarako gaztea dozon, horrelakoak berreskuratzeko volumena, not fair.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zara moduz, arratsaldeon ostiralon, abuztuaren zazpigarren honeizteren zuna, ematen jarraitzen dugu konturatuko zineten. Horretan jarri ditugu neuronak gaur goizean goizetik, eta zesango dizut, lauretako txampan orain txemuturra sartu berri dugun honetan ere, ba horrela harrapatu gaituzu. Gaur, lantaldeko batzuk, lankide batzuk oporretara doaz, datorren astean beste batzuk etorriko dira bueltan, ze aldakorrak izan hori diren hilabete hauek, ez? Ekaina agian ezain beste, baina uztaila eta abuztua lan esparruan ere ze aldakorra izan hori den, ez da?
1: Joseba Sakristanekin
0: Baurrera ez ezagun minutu bat berere galdu, jarrai dezagun Maruriko jatorria duen Sua taldekoari merezido multza ematen. Eta egiten akiten modurik onenian gainera, martxo hau sinatze bat atoz.

Era, eraman gaitu beste. Bai, ahotsa ere joan zaigu, ez? Galbidean geratu zaigu, ikusten duzu, eh? Tan petit jofe artistaren eskutik, bere... bueno, artista bere ere esango dugu nahiko petit dela, beraz, doinuren hartzailearekin mabikote polita egingo dute, bide, pentsatu nahi dut, altuera aldetik, bai, behintzat, eh? Bueno, bere disko berri horren esperoan horrelakoekin zipristin zen jarraitzen dugu hemen Gaztean. Gure musika, Gaur-gaurkoa genuen batetik, begira urte bat edo beste atzera egitea eskatzen duen batera salto egingo dugu. Jarraian, augusti esan da, orain bai, datozela Adam Levine eta bereak Maroon 5 taldekoen momentua da. Bai, txistu eta gozi, Memories, honek volumen apur bat eskatzen du.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
0: Badatoz, badatoz, San Lorenzoko jaiak. Astrabutuan Erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak. Egitara osoa, erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
3: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
4: Musika entzongo duzu.
5: Eta edukiak ikusi.
4: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
5: Baita, beste plataformetakoak ere.
3: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
6: Gaztea, nahi adina.

0: Hausnarketa sakona bezain polita ez da nire ustez behintzat oraintxe gazten entzun gai ditugun burutik taldekoek proposatu berri digutena. Iruñerritik begira Gipuzkoako Nogen taldeko neskamotilekin indarrak batu eta hau da bi proiektu hauen artean elkarlane horretatikoa sortu den Zuziria gaztean Podolko Aipuñak.
1: Gaztea.
0: Badira zenbait artista, zenbait izen, haiek entzun da bai, benetan identifika errazak zaizkigunak. Hori bai, ez eskatu aurpegirik zebatzuei ezken ege inondik inora ere jarriko, eh? Eta horietako bat izango da kaso oraintxe irrati hartzera doan Miles Smith. Urtetxo batzuk jada badara matza gaztean batetik bestera, baina irudiari dagokionez anonimotasun abantaila hori izaten jarraitzen duera esan genezak, egun honik abantaila kontxeratzen dut behintzat, eh? Baina tia hori pertsonala da. Volumenea irratiari, sasoian, datorreta honen izena, Stay If You Wanna Dance, bera da, esan dakoa, bera da, Miles Smith.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu fresh koa, gazteak jarriko dizu.

kuriosamente gaztean entzen gai dugun Alex Warren artistaren kasuaz, orain goia, jotzen ikusten ari gara bestak beste Fever Dream, azalako doinuak zeinatzen, baina oso oso betik dator tipoa, audio durtetxo batzuk, eta duela ez asko, bere lagunen autoan bizitzen egon behar izan zelako. Gaztea. Ba, momentu honetan ezagutu zuen egun bikotekide, bueno, emazte duen Connor Annon izeneko pertsona eta oraintxe belarriatu dugun Fever Dream, ba, hori, bere emaztean oinarritua dago. Zegorrenek azaldu du maite mintze ura sukar amets baten modukoa izan zela, izan zen bizia, izan zen surrealista eta bat ipat, ba, ustekabekoa, ez, oraintxe azaldu berri dudan egoera hori tarteko. Alex Warren atzean utzi, nazioarteko gure dosia jaso dugu eta gatozen gure erabegi ira lupa berriz ere Euskal Herrian jarri eta zer iritzen datu zen pausoak datu zen momentutxo hauek Marte Lasarteko kide jelduta maten

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

lerro horretatik arago esango dugu, bueno, komertziala den horretatik kanpo begiak jartzea, edo belarriak jartzea hien esango dugu irrati garen enean zeinen garrantzitsua den, eh? Trukean horrelako perlatxoak jasotzen ditugu, bueno, gehiago esango dizuet, eh? Zuek zaudeten tokira bidaltzea indugu gustuko. Amar minutu eskaz baino zira geratzen arratsaldeko bostetara iristeko, Bizkaialdean emango ditugu urrengo pausuak. Eta izan dadila, esan berri du dan hau izan dadila, Maren, amarreko artista honekin bat egitearen, babalio kidea, sekretuek izanak honekin data.

0: bestea.
1: Dominic Fike artista enigmatik horietako bat atzean utzi berri duguna. Eta lan egiteko gogo gehiegi eretzona, zebere single berriak minutu terdi baino ez digu iraun, eh? Eskerrak, eskerrak, jarraian Green Day taldekoak etorriko zaizigun, ze bestela ezkinatek, eh? Funduko seinaletara iritsiko. Kito, nire partetik, besterik ez, Alain Perez lankidearekin emango dituzu urrengo orduak eta ni bi harritzuliko naiz, larumatarekin batera arratsaldeko bostetan puntuan, hiten kutsa berria zabaltzeko. Joseba Sakristan naiz ondo hasi, asteburua, muxu bat, aio.

0: Suediatik datorren artista ikaragarri horietako bat, hemen gaztean gehiago gustatu ezin zaiguna, bera da Zara Larsson. Bere Midnight Sun kante ikaragarri horrekin ordu berria zabaltzen hementxe gaztean. Eizer moduz, arratsaldeon, ostiralon denoi, gaurkoa abuztuaren zazpia, eta segurasko dagoeneko zuetariko asko, ba ez dakit asteburua ja martxan jartzen, edo agian oporretan, ze hemen gaztean gure lankideren bat ere agurtu berri dut, ba oporretara zijoalako, beraz, bueno, ba oporrak hartzen badituzu, disfrutatu, osondo pasa, eta bakarrik asteburua baldin badaukazu, ba gozatzeko, ba hartu gogoz, zegia san, gaurko eguna disfrutatzeko modukoa da. Bueno, Alain Perez naiz, hementxe postetan hasi, eta zortziak bitarte, ba, musikarik onena jartzen ibiliko naiz. Besteak beste, Carolina Durante pasako da hemendik, Aimar Zeta, Dua Lipa, edota Bruno Mars bere berrienarekin. Beraz badakizu, hauxe da, zure lekua, arratsalde musikatu bat izan nahi baduzu bintzat.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin. Gaztea.
0: Venga, eta guazen euskal proiektu batekin aurrera, ez dakit ezagutzen dituzun, Bizkaitik datoz. SSZ taldeari buruz ari naiz, eta zerbait badute itxaskorra dena, ze estilo aldetik oso bereizgarria da beraien musika, eta euren berriena ba, buruan itxatxita iltzatuta geratzen den hoietako bata. Hemen txedaukazu SSZ taldearen berriena, eta horren izena da Zaunk, eman volumena. Zaunk.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Goaz musika gehiagorekin eta jarraian momentuko artista handi hoietako bat nazioarteko zerrenda guztiak irensten dabil bere musikarik berrienarekin eta bere izena da Ariana Grande. Hemen entzun dugu besteak beste azken hilabete hauetan horrelako kantekin, hau da Hey That I Made You Love Me.

Disko berria plazaratu zuen pasaden ostiralean, Petal dituriko lana da eta diskoari izena ematen dion kanta hau. Ea zeiru ditzen zaizun emaitza, Ariana Grande bere berrienean, Petal.

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bueno, aurrera goaz, bostak eta hogeita iru minutu, hemen txea ostira larratxaldean musikatuz nabil, Alain Perez nahi zer moduz, eta badakizu ez zuk ere zure proposamena bota dezakezula, zure plana konta dieza dakezula, betiko zenbakian WhatsAppen naukazu 688-60-5050 zenbakian. Eta bagoaz momentuko kantarik goxunetariko batekin, ze abesti hau barru-barruraino sartzen den horietako bada, eta jakinda gainera bikote bat dagoela honen atzean ba zerresanik ez. Gara duran bere bikotekideren Barri Bri birekin batera. Una casa en el Teide izeneko kanta ikaragarri honetan.
1: Oh.

0: Dozbo Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena Maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: Gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

Zema demora kantau entzun gabe, baina ze ondo sartu zegoen azken minutu hauetan Calvin Harris eta Sam Smith ahotsa jartzen Promises diturikoan. Bosterdiak pasatxo eta hementxe zuzen zuzenean nabil zure ostira larratxaldea musikatzen eta lagunok hemendik 10 egunera ospatuko da Zarauzko aste nagusia, badakit, bueno, ba, etxoko askotako aste nagusiak direla, festak non nahi Euskal Herri guztiko, ba, herri eta auzo ugaritan. Baina zehazki abuztuaren 17an ospatuko da Zarauzko aste nagusia eta gazteak bere gaztea gaua antolatuko du bertan. Zer esan nahi duen gazteak gaua izango duzula? Bueno, ba, musika ez dela faltako, zuzeneko emanaldiak izango direla, besteak beste Olaia Inziarte arituko da gazteak gauan, baita, bueno, ba, inguruko talde, bueno, hasi berri horietako bat, Ramona's First Evil Boyfriend deituriko taldea hautatu delako, ba, bertan zuzenekoa eskaintzeko, eta hurrengo hauek ere bertan izango dituzu. Gaztea maketa lehiaketan entzulearen saria irabazi zuelako zeatik ez talde donostiarrak eta hauek ere abuztuaren 17an izango dituzu Zarauzko aste nagusian gazteak antolatutako gau horretan.

0: musika ona egiten dute hauek, baina bereziki ona hauen zuzeneko, eh? Nik ikusi ditut hauek zuzenean eta benetan merezi du Carolina Durante bortxe kontzertu batean ikusteak. Hamburguesas.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Alain Perezekin.
0: Eta bagoaz erresuma batuko artista honekin Dua Liparen txande eta gainera kanta honetan, bueno, moldaketa bat da Troy Sivanekin batera egin zuelako beste behin Fisikal izeneko kantutzar hau. Artista honekin Dua Liparen txande eta gainera kanta honetan, bueno, moldaketa bat da Troy Sivanekin batera egin zuelako beste behin Fisikal izeneko kantutzar.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

Aimar Zeta bere udako bira murgilduta eta jakin datorren asteartean abuztuaren 11an Donostian izango dela. Ondoren 14an Portugaleten eta ba ilaren amaieran abuztuaren 29an Usurbilen izango da horrelako kantekin hortxe pijama party. Amar minutu baino ez arratsaldeko seiretarako eta kanta hau beti sartzen da ondo, eh? Ematen du irratirako egina dagoela Bruno Mars eta bere I Just Might.

Zabala, 1998ko kanta honekin, Likido taldearen Narkotik deituriko kantarekin abiatu dugu ordu tarte berria, hau seiretako ordua zabalduta, zer moduz? Alain Perezen konpainian jarraitzen duzu musikarik onenarekin hemen Gaztean, eta besteak beste Gracie Abrams, Huntrixeko kideak Golden kantarekin Somber edo Robin entzungo dituzu urrengo minutuetan. Baina horretik, Gipuzkoako txoko ezberdinetatik datozen kide kosatutako proiektu honekin egingo ditu gondorengo minutuak. Kajalin eta Nenufarrak da talde honen izena. Eta dagoeneko Gaztean bueltaka daukagu euren Zaldiak deituriko hau. Arratsalde on denoi.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bularreko mina? Eunda mabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Ba, aurkezpenik behar ez duen kanta horre entzun berri duguna Ray bere Where is my husband kantuzar horrekin oraindik ere ikaragarri ondo sartzen den kantaietako bat eta Euskal Herriera gatoz bueltan Espalak taldearekin eta kanta berri honetan Txuleria Joder taldeko Iratxek ere kolaboratu du. Esan barra daukat, lehen da biziko entzunaldian, bueno ba, ez zitei dala beste munduko ezer iruditu, baina kanta denborarekin irabazten doan horietako bada, eh? Estribilloa barne-barneraino sartzen da, eta hementxe daukazu gaztean, oraintxe entzungai burua galtzen da hau.

0: bakoitzak bere son propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

berri ez da helz eta bere disko berrian entzun dezakezun kantaketako bat, neretzako hau pertsonala da, baina diskoko kantarik borobilena hortxe American Girls deiturikoa. Venga, eta guazen Uda Giroko kanta honekin bengo bueltan Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren konpainian entzunaldi bat, baina gehiago merezi duen kantaketako bat.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, bani hemen txena bil, ostirala arratsalde honetarako playlista hau sortuta, zurekin batera arratsalde pasa egiten, baina zuk ere zure ekarpena egin dezakezu, zure proposamena bota nahi duzun hori kontatu, eta horretarako WhatsAppen topatuko nauzu, 688-6050-50 WhatsApp zenbakia nahi duzun hori, nerekin elkarbanatzeko, eh? Eta maskak taldearekin goaz, jota engantzatuta nago doinu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

honekin. Garai hartan gainera musika estilo autopera eramaten zen, eta Islandiako banda honek Of Monsters and Men deiturikoak kanta hau helarazi zigun. Little Talks honen izen, eman volumena.

Bueno, arratsaldeko zazpietara bidean goaz, eta artista berri batekin, edo guretzat behintzat hemen gazteaneko berria den Malcolm Todd, abeslaria, Earrings kanta duela urte batzuk atera zuen, baina orain beste behin sare sozialei esker beste bultzada bat izan du, eta zerrenda guztiak hartzen ari da, hementxe daukazu gaztean, entzun, Earrings.

Oioi purdia jartzen digun kanta ordu berria zabaltzeko Olivia Rodrigo bere The Cure izeneko horrekin. Eta Alain Perezek agurtzen zaitu oraindik beste ordu betez izango naizelako hementxe zure irratian gaztean zortziak arte ba ostiral arratsalde hau musikatuz kantarik onenekin, besteak beste hemen Quevedo eta Elvis Cresporen udako proposamena, udako kanta den La Graciosa entzongo duzu, Isa Sakara bere kalenturarekin baita ere, Bibi Rexha eta New Religion edo Rosaliaren Reliquia entzongo dituzu. Begira ze kantak ditudan zuretzat prest. Beraz badakizue geratu hementxe ostiral arratsaldeko plana nere kontu datorrelako. Baina urretik Olivia Dean eta bere So Easy to Fall in Love deituriko perlatxoa.

0: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
1: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
0: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: trust me. Gaztea.
1: Bueno, eta udaro ateratzen den eztabaida, mai gainera ateratzen den eztabaida da udako kantarena. Nik ez dakit zuk garbi daukazun zein den uda honetako 2026ko udako kanta, eta nahiko nuke jakin 688-60-5050 zenbakira bidalita. Gure proposamena hauxe da, nik uste dut jende asko garbi duela Quevedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlan honen emaitza dela 2026 hau, ba, musikatzen ari dena La Graciosa izenekoa eta hemen Gaztean topera entzuten gabiltzana. Eman volumen honi, benetan merezi duelako udako proposamen honek.

Aizue, ba, asteburua ate joka daukagu hemen, eta gaztean jakineko genuke zein den zure asteburu honetako plana. Nik ez dakite oporrak hartzen dituzun gaur, oraindik datorren astean edo lan egitea tokatzen zaizun, edo zertan zabiltzan. Bueno, ba, gustorazko jakingo nuke zure plana. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian zure asteburuko plana, zure oporretako plana, entzuteko desiatzen nago, konta idazu. Bitartean musikarik onena izango duzu hemen, lanean baldin bazaude, oporretan baldin bazaude, edo dena delakoa. Sabrina Carpenter hemen zure irratian sartzear da, bere kanta haundi honekin, eretzako bere kantarik borobienetariko bat, Please, Please, Please, onen izena.

0: Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: gauero.

0: Aldaketarik ez, ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean.
0: Zure orbaina.

0: berezekin.
1: Guriemen gaztean kanta ezagunak jartzea gustatzen zaigu. Baina ez ezagunagoak ere bai, eta baita zuri artista berriak ezagutaraztea. Eta Iruñerriko banda batekin goaz, Guri Bost deituriko taldea. Gaur bide batez Untzueko jaietan izango dira, bertako ba, programaren parte dira, zehazki goizeko ordu batean ikusteko aukera izango duzu talde hau, eta euren abesti hau dagoeneko Gazteako orbitan daukagu, Biblia deituriko, Guri Bost.

Aizue, eta nabaritu dadila udan gaudela, seguri hemen gaztean bai, estilo guztietako kantak jartzea gustatzen zaigu, baina udan gaudela aprobetsatu zegoazen zuzenean 2011 urtean aterazen kanta honekin, uda usaina darion kanta honekin Floraida, eta bere, bueno, barrakasta total hau, good feeling izeneko, hemen volumena honek merezi duta.

Aizue, ba, konturatzerako begira zortziak ate joka ditugu eta neri agurre esateko ordua heldu zait, baina ez oso urrutira joango, eh? Bihar goizeko 9etan hementxe topatuko nauzulako Gaztean musikarik onenarekin 9etatik 11etara, bai bihar eta etzi ere. Beraz, bueno, ba, gozatu asteburua, zoporrak hartzen badituzu, disfrutatu pila-pila. Eta esan bezala, nahi baduzu behintzat hementxe topatuko nauzu musikarik onenarekin jaso besarkada erraldoi bat Alain Perezten partetik, eta ondo bukatu musu bat, aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
3: Zer modu zaudete, bealdea etengabe deitzen dago, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara. Eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten. Bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

0: taldea, baina etenik gabe.
1: ¿Acaso queréis matarme tan joven?

Don't you ever

0: ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten ari zera. Bakarrik hau gogorarazine dizudalako bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Stop it. Sure, I don't know what you mean.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrangor arte, bi asker, jo.

gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2008 lauko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta,

0: how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Ondare tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.